hundur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í

við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.

hnotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í

Eco Motion Smart, stillanlegt heilsurúm sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur, svo allir fái nú að sofa í friði.

hnotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast verð á hrotum Magaðíns. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Það ekki vit glóra í öðru en að bjarga þessum samningum, segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins í samtali við Morgunblaði í dag. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem starfsgreinasamband Íslands, Efling stéttafélag og Samiðn samband iðnfélaga mynda skrifaði í gærkvöldi undir framleggingu kjarasamninga við samtök atvinnulífsins. Þessar vendingar komu mörgum í opna skjöldu í gærkvöldi þegar greint var frá þeim á mbl.is. Fjallað er ítarlega þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Vaffer, Líf og fagfjörlegin var staðið saman utan hinnar svokölluðu breiðfylkingar á íslensku vinnumarkaði. Félögin hafa fengið umboð til að slíta samningu við samtöku atvinnulífsins á morgun ef ekkert kemur á móti. Halla Gunnarsdóttir forma Vaffer segir að þau mun ekki gefa tommu eftir í Morgunblaðinu í dag. Íslands heimsók Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna lauk hádegi í gær. Á blaðamannafundi í safnahúsinu í gær eftir fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sagði Rubio að samskipti og samstarf ríkjanna væri með miklum ágætum. Samstarfið værið einkum á sviði varnar og öryggismála en það næði til margra fleiri þátta og sagði Rubio að svigrúm væri til þess að auka enn frekar og dýpka samvinnu landanna. Húseigendafélagið óttast að frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðisráðherra leigu bremsu að geti haft þver öfug áhrif og leitt til hærra leiguverðs. Félagið telur að hættu á að takmarkanir verði til þess að einstaklingar selji íbúði sína frekar en að leigja þar út. Það geti minka framboð og þrýst leiguverði upp. Hildur Ír Viðarsdóttir, formaður húseigendafélagsins, bendir á að einstaklingar séu 60% þeirra sem leigja út húsnæði hér á landi. Og Icelandair hefur tekið ákvörðun að stytta flugtímabil sitt til Malaga á Spáni. Flogi verður til Malaga 21. nóvember í staðan þess að flogi verði til áramóta eins og upphaflega var gert ráð fyrir. Og rússnansk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum af því að starfsmaður og rannsóknarstofu í Síberíu hafi látist af völdum lungnapestar. Bæði bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa kallað eftir gagnsæi tildrög þess að konan lést. Wall Street Journal og utanríkisráðuneyti bandaríkjanna hafa áréttað við rússnansk stjórnvöld að það stríði gegn alþjóðlegri ábyrgð að deila ekki upplýsingum atvikið. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og vendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson skrifar útflutning frá Íslandi en hann hefur lækkað 5% á raunvirði. Hin greinin eftir Stefán Gunnar Sveinsson sem skrifar fyrrverandi yfirmann þýsku leyniþjónustunnar en hann er sakaður landráð og njósnastarfsemi fyrir erlend ríki. Í dagmálum á mbl.is er fjallað slátur. Löggulandið iðaði í nótt, það var aukumaður stöðvaður í miðbænum fyrir akstur með því að vera tala í farsíma í akstri. Þrír voru handteknir fyrir fíknefna misferli í miðbænum, það var líkamsárás í sama hverfi, einni í Kópavogi og svo var tilkynntum umferðarslys bifreið ekið á ljósastur og umferðarmerki og aukumaðurinn grunaður mölvum við aksturs. Í dag verður suðlæg eða breytilega átt að landinu víða dálandi skúrur eða slydduél. Hins vegar á höfuðborgarsvæðinu verður suðlæg átt lítilsháttar skúrir og alltaf níu stiga hiti og það hlýnandi í kortunum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin á Fætur, við erum Ísland vaknar í dag, 7. oktober og það nú bara fínn morgun í dag, allavega hérna á suðvestur hóttunum en einhver staður þú slítið á landinu
1: Það lýra heldur en í gær
2: Já, þurfti ekki að skafa neins það, það var bara svolítið frost, það var frost í gær ekki morgun, hiti
1: Já, já Það var alveg bara lúksus, maður hafði bara auka 5 mínútur
0: en Það bjart, meira minna á öllu landinu, eða svona bjart, já, bjart, það ekki þetta kvart yfir einu en einu varandi veðurfarið akkúrat þessa dagana
2: En við vorum að tala þegar gestir okkar, það var að fara að opna hérna Arnarnesveg til austurs eða vestur, ég veit aldrei, ég kann ekki tala
0: náttur Leiðina heimana frá þér
2: Já.
0: Og hingað, Já. Ég nefnilega að prufa henni gert þetta, ég fattaði af hverju hún lokuð, hún er ekki lokuð
2: Nei, sko, hún lokuð frá heima frá veru hingað, en ekki hér á heim
0: Akkurat, en sko, þú þarft að fara og taka eitt svona auka, ok, það skiptir ekki mál
2: Nei, þetta var bara, ég var engastund heim í gær, engastund heim, og ég hlakka til þegar að búa að opna þetta
0: Já, já
2: Þá geti ég komið með allar nýjast upplýsingi hvað er lengi hingað
1: Já, þetta verður bara stóra spennumálið, sko Það verður bara böku kaka þegar þetta losins opna
0: Nei, sko, ég veit ekki hvort ég á að fara að skýra út af hverju hún er ekki lokuð Hún er ekki lokuð, hún er bara að beigja hann inn
1: Já, við ræðum þetta ekki
0: Er hún beigluð
2: það? Hún er víst lokuð í aðra áttunum, veist ekki, ég flækja þetta fyrir hlustu

0: náttúrulega ekkert eins gott eins og að fá sér rjúkandi kaffi á mótnana og náttúrulega kíkja á það sem að gerast í morgunblaðinu í dag og það náttúrulega og í öðrum fréttum vitum að sjálfsögðu þetta ekki bara í mokkanum, það náttúrulega fréttir út allt það náttúrulega verið að tala náttúrulega stóra máli, það var skrifað undir samning við SA, með samtök atvinnulífsins í nótt, breiðfylkingin á íslensku vinnumarkaði hefur sem sagt framlengt samningunum eitt ár og það sem við bíðum eftir að vita núna hvað gerir vaffer og þau samtök sem eru þar ekki líklegt að þau skrifa undir líka
1: maður skildi vona það en þú veist maður svona við, ég bara sem einstaklingur í þessu landi pínu aukandi yfir því að samninga skuli aldrei halda og þetta sé alltaf bara
0: Halla Gunnarsdóttir náttúrulega algjörnagli og já. Hún segir náttúrulega við munum ekki gefa tommu eftir
1: nei
0: og ég hins vegar náttúrulega til mikla líkur á því að menn sko af allir skynsemi þá náttúrulega þurfum við alls ekki deilur á vinnumarkaði akkurat núna
1: nei.
0: Og það einhvern veginn, verða bara einhvern veginn allir að taka þann pakka held ég
1: en hvað segir nýja hægri konan Sólveig Anna?
0: Já, hún allavega búin að samþykja þessa breiðfylkingarsamninga þannig að þess mynd af henni hér að taka hendina Bjarna Ben á forsíðu morgunblaðsins í dag
1: okay.
0: og ég held að hún sé náttúrulega bara hún, eins og Halla, hún er bara skynsama konur
2: Ég talaði sem Donald Trump í gær hann er búin að vera harlega gaggrindur eða auglýsingarna sem hann búin að láta framlega að vera harlega gaggrindar en hann allir ekki endurgreif að bandarska ríkinu fyrir þessu auglýsingar hann náttúrulega þrjóska púki og þegar hann tekur eitthvað í sig þá er hann bara þar alveg sama hvað fólki finnst og hvað í alvöru þetta rosalegu maður
0: já, hann mjög þrjóska
1: hann svakalegur ég heldur endur að hann sé klárari heldur en hann lítur út fyrir að vera
2: allir svona klikkaðir hérna svona, hvað segir maður, svona leiðtogar þeir eru ekki vitlisir fjarri því þeir eru svo klárir að láta annað fólk vinna fyrir sig
1: Hérðu, talandi Bandaríkin, fylgdust þið með hérna heimsókninni í gær, Marco Rubio?
0: Já, ég fylgdist aðeins með henni, ég sérstaklega gaman að ég að hérna fylgjast með þeirra svona fýrar koma til landsins.
1: Þetta alltaf merkilegt að Þorgerður Katrín sem búin að vera sko að tala mikið og gaggrína mikið sko stefnu þjóða sem að fara ekki að eftir mannréttindum og öllu þessu og þá var ég að tala löndin gagnvart Miðausturlöndum. Allt í einu þá er hún bara besta vinkona. Bæði þjóðarinnar sem hún hefur sennilega verið að gaggrína hvað mest
0: Já, Íran, minnur
1: Já, ég er að tala um gaggríni á
0: Já, ég skil gott
1: á hann Á stöðuna það
0: Jú, en þetta, svona óheppilegt að þetta skuli koma akkurat upp núna þegar Marco er að koma Margir segja að Marco getur nú orðið bara næsti fórseti Bandaríkjanna
1: Já
0: En hins vegar náttúrulega var, er svona yfirlýsing hans sem að koma hérna við á leið sínum til Evrópu er náttúrulega, er ákveðin yfirlýsingu það
1: Það sakaði Hallgrím Indriðason fréttamann Rúf að svindla á blaðamannafundinum
0: Nú var það
1: Hann vegna þess að Hallgrímur var með sko eina spurningu frá Rúf já. Eina fyrir útvarp sögu og eina fyrir sjálfan sig
0: Það var það
1: já. Og það átti bara að vera ein spurning á fjölmiði Þetta var svona aðeins
0: já, okay. En allavega sko ég hef alltaf kunna vel með Marco Rubio hann er svona skemmtilegu fýr hann var, já, vísu ég alltaf stuttum buxum en það er annars þeir sem að sko lesa í pólitíkina lesa náttúrulega í þetta mjög svona skemmtilega, þeir segja sko ok þessi skilaboð sem við sendum var þetta Evrópusambandið og niðurstöðnar kostningunar þar að þá stemmir þetta svona við en nú er hann að koma og segja ok heru, við erum áfram vinir við verðum áfram vinir og við ætlum að vera vinir, þannig að þetta er svona í pólitíkinu þá er þetta allavega mjög mikilvægur fundur

0: Ísland vaknar og það er morgun sem að við náttúrulega fáum þetta miðvikudagsmorgun sem að er náttúrulega alltaf skemmtilegustu mótanir sem finnst mér.
1: Já, ég sammála því vegna þess að sko, það er besti dagur vikunar, miðvikudagur, af því að, sko, af því að það er nýjasti dagurinn í vikunni og nýjasti dagurinn er alltaf svo besti.
2: Hvað menn, já, vá, ég þurft alveg bara að hugsa. Þú ert alltaf svona bara, það er alltaf besta sem er að gerast núna.
1: Já, ég er bara þar, sko, ég, allavega
2: mér. Þú lifir í núinu.
1: Já, það er svolítið þannig og svo fimmtudagurinn, þá er hann besti dagurinnar.
0: Ég sá í gær auglýst svona kakókvöld, það vakti athygli mína.
1: Já.
2: Kakókvöld eða kakókvöld?
0: Er það ekki að sama, er það ekki kakókvöld?
2: Nei, svona... fyrir eftir hvort þetta fara kakó bara í, þú veist, te og kaffi eða, eða svona Nei. Heimatilbúið svona, eða svismis bara eða eitthvað svona heimatilbúið kakó.
0: Já, ég veit ekki, þetta, ég hef aldrei séð þetta áður, þetta var svona eitthvað kakó, kakókvöld og svona skemmtun og eitthvað svona.
2: Hvernig skemmtun?
0: Ég þekki það ekki, þess vegna fannst mér það
1: Ég finnst og... alveg merkilegt að heyra þig núna að tala um þetta vegna þess að ég veit hvað þú ert að fara með þetta þykist ekkert vita hvað þarna fer fram og sko, en finnst þetta samt áhugavert og reynir að spila þig svona sem
2: hvernig skemmtum, þú veist, er jóka með þessu eða hvað?
0: Nei, er ekki bara, þú veist, fólk að dansa og
2: hvað, að fækka fötum með
0: það? Já, það er nú kannski ekki það sem ég
2: Nú
0: er það Fækkar fólk fötum en það fæði sér kakó?
2: Ég var að segja, ég hef ekki farið en ég var alveg farið í svett, veit ég hvað það er?
0: Já, maður fækkar fötum það
2: Já, þannig alltaf með bara sundból eða bikini
0: og Það er ekki kakó eða?
2: Jú, það er kakó eftir svona heima tilbúið þykkt svona
0: Súkkur
2: til, Já, nei, alls ekki Það er svona, þú veist, sett svona döðlur og krydd og alls konar í það, það ógeislega gott
1: Þessa kakósirupiðu, þetta eitthvað hugvíkkandi Nei, eða hugbreytandi eða,
2: Það er þetta sé alveg tvennt úr það er kakó sem að gera bara heima það setja alls konar í krydd
0: Ég hef aldrei fengið neitt hugvíkkandi
2: Nei, þú hefur aldrei fengið ég held að kakó nú sko, ég væri til ég heyri ykkur hlustandi sem veit meir um þetta en við en ég held að þessi sko, kakó og kakó er ekki að sama og það er til eitthvað sem er af því að þú veist alvöru kakó strákar það er bara svona hreint kakó það getur verið svolítið svona sterkt og hugvíkandi er það ekki rétt?
0: Ég þekki það ekki, ég bara hef aldrei heyrt talað um þetta
1: en vinur þinn, hann Helgi Jean hérna sem að þú ert umgangast mikið þessa dagana hann er hérna mikið í þessu eða ekki
0: ég, sko
1: hvernig að fáum við ekki bara að spjalla við hann
0: við höfum svo sem verið að spjalla við hann hérna áður við spjallum, ég vissi ekki hann var er hann með þetta?
1: Nei, hann er í, hann er, við höfum talað það að hann fari í svona
0: eitthvað ég þekki ekki neitt annað, ég bara sá eitthvað flotta mynd og lækaði við hana og hérna sagði ég væri bara interested og svo var ég að spá, já, ekki best að fara að kíkja á þetta
2: Já, þetta er alvöru kakó, nú sé ég þetta nú ætla ég bara að segja það sem að gerugröndin segir og na, það segir alvöru kakó er ekki hugvíkandi en það innheldir samt náttúrulega efnasömbin sem opna fyrir velíðan slökun og dýpri tenging
0: Aha, já, ok
2: En svo eru örugglega til eitthvað skona sem fólk setur kannski
1: eitthvað
0: Þetta hljómaði samt
2: Nei, það er bara
1: alvöru
2: fullir en það er náttúrulega til einhvers konar sveppir sem fólk er að auðvitað er allt til í þessu og við þrjú ættum ekki vera að tala um þetta við vitum ekki um
0: þetta
1: ég legg til að við fáum Helga Jean í spjall til að segja
0: það er kannski bara best að spurja hann um þetta ég þekkit ekki svona eins og þið er að segja þetta þannig að ég ætla kannski aðeins að bakka með þetta
2: Það þú bara fara að tega kaffi og fá að kaka
0: með rjóma já, mér veist það bara og rjóma

0: Í frakkaði þessi kútum daginn þegar ég var að horfa á fréttinar var viðtal við kennara í ykkur skóla og hann var að tala krakkana og hann var að tala klukkuna og hann sagði það eru bara margir hérna í skólanum sem ekki kunna á venjulega klukku
1: Já, svona hring, hvað heitir þetta, hringklukku, ekki tölvuklukku
0: bara venjulega klukku
1: En ef þú hugsar hans út, já, það alveg, þú veist, ástæði fyrir því
0: Veitir, hvernig í óskopunum það þannig að krakkar sem fara út í lífið kunna ekki á venjulega klukku
1: Ég þarf bara að segja þetta, ok á heimilum í dag Nei, þú hugsar aðeins heimilin svona í kringu þig Eru allir með svona skífuklukku heim með þessi?
2: Nei, ekki bá ekki
1: Nákvæmlega, krakkarnir fæðast inn í Það tölvuklukka Það tölvuklukka á opninum
2: já,
1: Það í öllum símonum, iPodum Af hverju ættu þau að kunna á skífuklukku nema fóreldrar takið að bara
0: Af hverju?
1: Já, ég bara spyrði þig
0: Krakkar verða bara komast í gegnum þetta líf Þeir þurfa að geta reiknað, lesið og kunna á klukku
1: Já
0: til mikils
2: En spurningin svo bara til framtíða
1: Já
2: Ætli skífuklukkurnar eins og við þekkjum þær Ætli þær verði til eftir tíu ár?
0: Ekki spurning, ég meina klukka, bara basic klukka
1: Já,
0: klukka.
1: En þú ert að tala alltaf við mann sem með úrafettis
0: Þetta allt saman feikur
1: Ég það bara að segja einmitt
0: Já.
1: Ég þekki þína líka svona Ég þekki þína líka svona fullta fólki sem er bara eitthvað Það eitthvað svona í þessum svona dýr úrum sem bara sendir eitthvað svona stati sérðu mig, sérðu
0: mig Nei, þú bara kannt Þú verður að kunna á klukku
1: Þetta tekið í starffræði í grunnskólum
0: Já.
1: Þá klukka alveg bara kafli í bókinni sko. Já, ég bara að segja það Það var það líka foreldran líka að fylgja þessu eftir heimi, ekki bara treysta skólanum fyrir að kenna þessu.
0: Nákvæmlega. Mm. Og hvað eru foreldrarnir að gera þegar þið geta ekki einu svona kennt krökkunum sínum á klukku?
1: Hvað eru foreldrarnir? Kærlausu sauður?
2: Já,
1: Nei, þetta já, er já, en það er bara þannig í samfélagin í dag.
0: Mm-hmm.
1: Það er mikill hraði og mikill svona hvað segja, foreldrarnir í dag er undir mjög miklu álega. Þeir þurfa að geta gert bara allan fjandan, eins og maður segir. Og Veistu það, það hlýtur eitthvað að gefa eftir? Vá, sko, þú bara hefur ekki eins og
0: þurr?
1: Því þú náttúrulega hefur ekkert við með því, þú náttúrulega bara ert, þú veist,
0: Mér finnst þetta bara að vera svona basic.
3: Þú ert að reyna að ná í.
0: Hann er á tali. Mér finnst þetta bara basic stuff.
1: Já, já.
0: Að kunna
1: á klukku. En ég er samt að segja þér að þú veist, eins og ég var að tala daginn að strákur minn 12 ára vissi ekki hvað frímerki var.
0: Já.
1: Af hverju ætti hann að vita það?
0: Já, já. Hefur hann aldrei...
2: Frímerki sjálft ekki lengur?
1: Ég hef ekki keft frímerki í 12 áskilur. Ég hef ekki sendt jólakort í mörg ár og af hverju ætti hann að vita hvað frímerki er því að það er rosalega lítill póstur sem kemur heim til mín.
0: Mm-hmm.
1: Fáðu ekki lítinn póst í dag?
0: Mjög svo.
1: Ég fæ eiginlega bara aldrei bréf.
0: Og þau eru náttúrulega ekki með frímerki?
1: Og þau eru ekki með frímerki. Þannig að þetta er alveg maður hugsar í staðan fyrir að fara strax að dæma.
2: Hvernig tala fólk
1: er svona kringum þig? Ég er að leika Jón
2: Það var litla leikfélagir
0: Krakkar mínir, krakkar mínir
1: Er ég þetta kannski farið í Ólafssonarbusiness?
2: Ég veit ekki að það, ég út ráðin
1: Allan kannski ég sanda í dag

0: Ebbi Hilmans og er þetta ekki nýjasta lagið hans? Ringdi mömmu?
1: Já, þetta er allavega á nýju plötun hans. Þetta er mjög fallegt og svona og minnir mann á það að maður á að ringja í fólki sem er manni næst.
0: Akkurat.
1: Þetta verður kannski ekki þær á morgun. Þannig að við slum bara hérna hvetja allavega að ringi í mömmu eða pappa eða eitthvað sem er nálægt.
0: Akkurat. Og við erum í Ísland Vagnar.
2: Jú, og mikil óskopum. Þetta bindið þá náttúrulega kemur alltaf ykkur skemmtilegu fróðleikur. Gær vorum við náttúrulega að tala kaffín og, eða koffín og þar á undan vorum við að tala mann með hiksta. En í dag langar mig til þess að fræði ykkur litla vasan á gallabúsunum ykkur. Litla vasan?
1: Herriði, ég var eitthvað tíma búin að lesa þetta en ég manna það ekki þannig að þú mátt rifið um. Veistu ekki hvað litli vasin?
0: Jú, ég áttum
1: að
0: því. Já, já. Ég veit alveg til hversi ég notan.
2: Er það ekki?
0: Jú, já.
2: En uppaflega var þessi vasi notaður fyrir vasaúr. Veistu þið það?
1: Nei.
2: Það var náttúrulega ekki til Arbansúr.
0: Já, já.
2: Þannig að hérna, megatöffararnir, hérna, í Bandaríkjunum, Ameríku, þeir notuðu hann fyrir vasahúrin, settum hann, settu hann niður, sko.
1: En nú, með, ég svo fórhaldið hvað hann notar hann fyrir, fyrir ekki?
0: Ég?
1: Já.
0: Ég nota hann sem vasa fyrir verkfæri.
2: Verkfæri?
0: Ég mjög, þegar ég í gallaböksum, þá er ég oft með, sko, ef ég þarf að vera með penna eða eitthvað langt.
2: Já,
0: og seti ég það oft, læti það að standa þarna upp úr þess, svo fljótur að kippi það, sko, ef maður þarf að eitthvað.
1: Senni minn er alltaf með gítarneglur þarna.
2: Já, ok, já, ég er ekki viss að mér hafi verið hannað fyrir gítarneglur,
1: en
2: það er góð hugmynd.
1: Nei, af því að þú veist að það er að tína svo gjarnan, sko, alltaf með gítarneglur. Ok, ég held að alltaf að segja eitthvað annað, en halda áfram.
2: Nei, en sko, þessi vasi var meðal fjögurra vasa og fyrstu nóðuðu Levi's-buxunum 1873. Þótt þessi stundum kallaði 50 vasin, var það í raun vinstri afturvasin sem bættist við síðar eða 1901. Nú veit ég alltaf
1: þetta. Var bara hægri aftan á, fyrst.
2: Já, það var ekkert verið að spreða,
1: nei,
2: sko, að því það var fyrir veski.
1: Ekki báða kinnarnar, sko.
2: Já, svo erum við ríkari þannig að þeir eru veski og báða raskinnarnar. Nei, ég veit ekki út af hverju það var bætt við, en þetta var alltaf að bætt við.
0: Vá, maður. Klukkan
1: er... Ég man ekki ennþá, fyrir hvað var þessi litli
2: vasa? Vasaúr.
1: Vasaúr, já.
0: Axel, hvað er að gerast í fréttum?
2: Já, það er náttúrulega stóra frétt morgunsins að það er náttúrulega búið að bjarga kjarasamningunum hér og það var ekki vit glóra í öðru, segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins í samtali við Morgunblaðið. Við bíðum eftir því hvað gerist í dag, en Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segist ekki gefa tommu eftir í viðtalið við Morgunblaðið í dag. Marco Rubio er farin til Evrópu. Húseigandafélagið óttast frumvarp Ragnars að leigubremsan geti haft þver og öfug áhrif sem hún mun alveg klárlega að gera og geti leitt til hærra leiguvers og meira sko minna framboðs sem að er bara einhvern veginn svona eðlilegt. Nú, Æsland er við tekið ákvörðunum að hætta að fljúga til Malaga á Spáni og síðan er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Og ég ætla að benda ykkur á tvær. Önnur er eftir Ásgeir Ingvason en hann skrifar útflutning frá Íslandi sem hefur lækkað 5% á raunverði.
0: Já, já, já.
2: Vistu ekki aðteklisvert?
0: Jú, já.
2: Og síðan er hin greinin eftir Stefán Gunnar Sveinsson en fyrrverandi yfirmaður þýsku leyniþjónustunnar, það er nú örugglega frændi þinn, hann er sakaður landráð og njósnastarfsemi fyrir erlend ríki.
0: Ég þekki alla þannig þýskalandi, það er ekki bara 90 miljónus.
2: Löggulandið náttúrulega var á yði í nótt, þar voru nokkrir teknir fyrir ölvun, það var einn tekin fyrir að tala í farsíma, það voru líkamsárásir í Kópavogi og Reykjavík og svo voru nokkrir vistaðir fyrir fíkniefnabrot. En í dag verður suðlæg eða breytileg átt á landinu, það var alltaf skúrir á höfuðborgarsvæðinu, verður suðlæg átt og skúrir og hiti alltaf 9 stig, það er línandi í kortunum. 66 brottvarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður klukkan tæplega 6:30.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: Ég verði eiginlega að segja ykkur frá því að ég var að fá mér sérstaka græju núna sem að flokkast undir að geta komist í flokkin okkar hvað í pöntun.
1: Já.
0: Og þetta kom sem sagt til mín í gær.
2: Þú ert þessu spennti.
0: Ég er
2: virkilega spennti. Þú íðar einn í sætin.
0: Þetta er svona skjár, lítill skjár sem ég með á eldursporunum, Marín og þetta mikill að gleði. Og hann segir sem sagt hvaða flugvél að lenda í Keflavík og hvaða flugvél að taka á loft. Þessi búnaður segir mér hvert eða hvaðan vélin að koma eða hvert hún að fara hún segir mér hvaða tegund flugvélarnar ræðir
2: segir hún líka hver fjúvélinni og hvaða flugferir á vakta?
0: Já, reyndar, nei og síðan segir líka sko hvaða stefna tekin, hvaða hún hækkar hratt, hvaða hún fer hratt og eins líka í hvaða hæð hún
2: Er það spurning úr sal?
0: Já
2: Af hverju þykir þér gott að vita þetta?
0: Mér finnst þetta bara svo kúl að bara geta fylst með þú veist, hvað er að koma inn til lendingar og hvað ekki
1: Ég reyndar þarna líka, ég get stundum farið, þá fer ég inn á forrið sem heitir Flight Radar og þar ég að fylgjast með flugumferðinni yfir Íslandi og ég að fylgjast með flugulónum lenda og allt þetta og þegar Elísabet fór til Ástralíu
2: Ég veist það allt annað
1: þá satt ég
2: yfir sem að þú þekkir í flugi
1: Já, já, en það fullt af fólki sem að þekkir í flugi
2: Þú veist að það fylgist með börnunum ykkar einhverju sem að þekkir í flugi
0: En myndir þú hafna því að vera með þetta heima þér?
2: Af hverju á mér ekki vera sama þó einhver sé að koma frá Boston í gær
0: Þetta snýst ekki þú það
1: Þetta snýst um í að vera í núinu og allt í hennu bara núna hún að lenda
0: Svo þetta með sem svo í morgun þegar ég tók þessa mynda af þessu hérna núna sem við getum sett á samfélagsmiðla
2: Endilega sendi mér þetta
0: Já, að þá sat ég og var að fletta morgunblaðinu var að drekka kaffi og allt einu poppar upp Boston að lenda
2: Hún lent Vákvæmi líður betur
0: Nei, hún ekki lendin, hún í 1000 fetum og hún á 177 mílna hraða þannig hún að koma inn til lendinga
2: Mér finnst þetta samt svo yndislegt hvað við erum ólík öllsömmel bara og þeir hlustundur líka eru örugli í bílunum fyrstundar sveigjandi yfir þessu eða aðri bara heyrðu hvað getið fengið
0: þetta
2: Af því að ég, þetta vantar alveg í mig Mér langar ekkert að vita þetta Nei. Ekki nema einhver væri sem ég þekkti í vélinni
0: Einn daginn verður einhver í vélum sem að þú þekkir
2: Er
1: það? Ég hérna og einhvern tímann ert þú að fljúa í flugvélinni og það fullt af svona tækjum
0: Og þá getum við áskrið bara ég sá vélinn að koma inn til lendingar
2: Er það sem svolítið svona skeri bara það eitthvað að fylgjast með maður það hvað sem maður
1: Það eitt sem langar hins vegar sko sem að tengist þessu að koma inn á Jón vegna að ég fór að pantaði mig svona líka
0: Já,
2: og nennið ekki að tala við svona please, þetta svona ekta sem hann myndi vilja líka
1: en sko ég spurði þig að því áður enn í panta ég sagði, hvað kostar þetta? Því að ég vildi vita það áður í færa panta og þú sagði, þetta er ykkur 10 skall
0: já,
1: þetta er rúmlega 20 skall
3: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna svefn og heilsu og workless
4: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay heildverslun sem færir Ísland um þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay

0: Konrad og Lindsay.
1: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
2: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólbarðaverkstæði. Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
5: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: Umfyrir bara nokkuð mello núna samkvæmt korti Google, þannig að við segjum bara fylgist vel með svona nágrunum ykkar í kringum ykkur, þannig að þið séu ekkert að fara ykkur óðslega á mótnana, það borga sig ykkur þegar að vera bara svona rólegur á þessum tíma.
1: Já, það nú bara þannig, já, þá líka gengur allt mikið betri, ef enginn eitthvað að þú veist,
0: tróðast. Þú ert slapp, það eitthvað skýtur í þeir núna.
1: Það búið að vera bara, það annarkur maður með eitthvað kvef og slen.
0: Færðu hellur fyrir eyrun þegar út svona kvefus?
1: Hellur? Jón?
0: Það fari ekki, sikkur megin, sko
1: Nei
0: Það heitir að fá hellu
1: fyrir Mér finnst þetta rosalega algengt núna
0: Ég fólk,
1: hefur aldrei heist þetta
0: Nei.
1: Ég hef oft, það fólk segir þetta, ég bara með svo mikla hellur fyrir eyrunum Ég ætla bara, hellur? Hvað eftir bara í búðið býða vallan? Nei, maður með hellu fyrir eyrunum Alveg saman þú veist ekki í báðum eyrunum Þá ekki, ferða ekki hilt bara í flintum
0: Býrðu á kolsvöllum?
1: Nei, þetta bara, þú veist Maður fær hellu fyrir eyrunum
2: Kennarinn Regína sprettur
1: Þetta er ekki, sko, ég er bara svo fyndin rétt, þú veist, Ásgeir er alltaf að leiða og mér finnst það flott og mamma mín, ég er bara alinn upp við að vera leiðrétt og ég er stundum alveg óþólandi í eyrum og augum barnana minna
0: Mamma þín enná þarf bara í símanu til 11 stundum eftir þátt
1: Nei, ekki þessi ekki Hún er að koma í gær, ég heiti hérna að tala við henni í gær Það er ekki hérna megin, þú varst nú aðeins orðin svona þú ringir allt í mig reglilega ef ég er farin að tala og rátt Ég 48 örgum kona
0: já.
1: Og mamma mín syngir ennþá í mig sig Nú þarftu nú að hæja á því
0: Já, slakaðu nú aðeins á
1: ríkina mín Því hún lustar alltaf á mátnana Og bara, nú þarftu aðeins að róa
0: því Við þurfum nú að ringi í hana eitthvað
1: mátnana Nei, hún yrði alveg bara brjálu undir okay. ringin Hún veit ekki svara
0: Nei, heldur hún væri samt til í að taka það sér að ringja í okkur líka Af því að Veist,
1: ég held ekki sko
0: Þú er bara að reyna en, ala okkur
1: nei,
0: ég,
1: er
0: Hún er svona típa sem að ég væri alveg til í að lifa ala mig upp
1: já, já. Já. Nei, þetta er nefnilega sko Ef þú ert ekki leir eftir Hvernig veistu þá ert að segja rétt
0: já,
1: Skili?
0: Já, já.
1: Og þetta er ekki neitt persónulegt Þetta er ekki vera rýna til svona, þetta er rýna til gags það er ekki vera, dissa fólk það er ekki vera alla niður til okkar þegar maður er að leiða þetta
0: Já, en nú erum við búin að tala um mömmu þína til dæmis, en með tengda mömmu þína
1: Já,
0: hún er góða vingur
1: Já, en hún ná, það er alltaf eitt sem ég er búin að reyna að leiða þetta í 20 ár sko.
0: Já, já.
1: Og ég bara, þetta er eitthvað agurist þau segja alltaf túnfiskasalat
0: túnfiskasalat
1: það sé bara, þú veist Ég veit ekki, margir fiskar
0: Já, sko, það meikar alveg sens Það er náttúrulega að geta að vera margir fiskar í salatinu
1: Hefur séð túnfisk?
0: Já, en hann getur kannski, þú veist, hann bara, þú veist, verið
1: sko,
0: víða
1: Sjá, í mörg á, strókar, í mörg á Þegar þú veitir, þú veist, hvernig sardínur eru Og svona, í mörg ár hélt ég bara túnfisku verið bara svo sardínur Svona litli fiskar, þá hann til ég sá mynda túnfisk Þetta er bara stæðsti fiskur túnfisksalat
0: alveg
1: með
0: þreymur
1: að sundjúk og það er það túnfisksalat en þetta er bara eitthvað svona, fast í
0: en mér finnst þetta bara samt make a sense
1: og hvort segir því flatbrauð eða flatkökur
0: þú finnst þetta make a sense, þú ætla bara við erum að ræða hérna íslenska

0: tungu og þú byrjar bara að sleppa. Þetta meikar sans, maður.
1: Þetta er samt svona slangur sem eiginlega komið í
2: tungumálum.
1: En hvort segir þú flat brauð eða flat kökur?
0: Ég segi flat kökur eða flat kaka.
1: Það er svolítið hérna sunnanvert landinu, en fyrir norðan segir þau flat brauð. Og svo verður auðvitað það að soðbrauð er ekki til hérna á suðurlandinu. Veit ég hvað soðbrauð
0: er? Já, er það ekki skonsur bara?
1: Nei, það er ekki alveg. Skonsur eru svona ljósar. Soðbrauð finnst bara held ég bara á Norrlandinu og nú væri ég ennþá til ég heyri ykkur flustundur ef ég að fara með fleipur.
0: Já, wow, það er bara norrlenska komið
1: frá. Nei, það er bara vera að slá sem með fallegum orðatiltækjum.
0: Ekki slá bara ekki við forskalast. Ég bara lítið vaða og prumpaði stampinn þegar
1: þetta kom. Þetta var ekki norrlenska, það var bara falleg orðatiltæki. Ég ætla ekki að fara með fleipur. En soðbrauð, ég veit að fólk sem býr fyrir norðan kemur til Reykjavíkur og höfuðborgarsvæði og í sjokki. En það getur ekki fara inn í bakarí eða út í búð og kefti soðbrauð. Soðbrauð er eins og, næstu eins og kleinur, en er í lægin eins og skonsur, skiljið. Þetta er ótrúlega gott með hérna smjöri og hangjökjöti eða smjöri og ost, þetta er sælgæti að koma á Rónalandi. Já, þetta er ekki skonsur, þetta er soðbrauð.
0: Eitt sem fer verulegi taugatan á mér þegar kemur að íslenskum ambugum er þegar fólk segir happadrætti.
1: Já. Ég er sammála.
0: Það er rangt að segja.
1: Hattrætti og líka annað, bara býði haldið.
2: Nú byrjar það, hún er að koma í stuð.
1: Vitið þið munin á söngkeppni og söngvakeppni?
0: Já.
1: Ok, segjum býttu áskir. Ætla að fá að segja fyrst, hver er munin á söngvakeppni
2: og söngvakeppni? Söngkeppni er það sem að söngvarar keppa hvað eru góðir. Já. Söngvakeppni keppa lög.
1: Ég bara, má ég fá klapp?
2: Vel,
0: það er bara mjög
1: gaman. Þetta er nefnilega svo algengt að fólk segir hérna bara, þú séu kringum söngvakeppni sjónvarpsins, það sé söngvakeppni sjónvarpsins.
0: Já,
1: ég var að keypa söngvakeppni á vann, nei, nú er þetta bara koma hreint, alveg eins og þú sagðir.

0: Regína, ertu búin í símanum með það?
1: Já, veistu það, ég fekk svo skemmtilegt símtal.
0: Nú?
1: Já, ég fekk símtal bara beint hérna frá einum hlustanda, hún hringdi bara í mig. Ég er alltaf kannast aðeins við hana, sko.
0: Já, já.
1: Og hún var að segja mér að hún sagði, þú talar hratt, Regína, og talar mjög skýrt.
0: Já.
1: Og ég er svo að ána með að heyra það, hún sagði bara, þú getur sagt mömmuðinni það, að þó þú talir rætt, þá ertu að tala skýrt og rétt.
0: En tala hún ekki hvað þú talaði mikið?
1: Það er svo allt annað mál.
2: Báðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
3: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
2: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
1: Já, veitir það, hlustin, það er alltaf gaman að heyra frá okkur, hvort sem það er bara á Instagram síðan okkar, Facebook síðan okkur, við viljum heyri ykkur, af því að við værum ekkit án ykkur, það er bara þannig, ef engi verið að hlusta þá værum við ekki hér í vinnunni.
0: Nei.
1: En, og hún er íslensku fræðingur, sko, svo sem maður hindi.
0: Ó.
1: Og maður líka segja mér að ég sagði nefnilega að rýna til gags væri ekki gagnrýni. Gagnrýni er þannig að maður rýnir í gegnum eitthvað og er að, þú veist, eins og hún sagði, það væri hlaðið svolítið svona neikvæðinu svolítið mikið, en maður er að rýna í eitthvað sem má betur fara.
0: Okay,
1: að rýna í gegnum ekki, ekki rýna til gags.
0: Já, við erum hins vegar með rannsóknarspurningu.
1: Er fyrst þetta leiðilega?
0: Nei, alls
1: ekki. Nei, ég sé það, það er ok.
0: Hvað er í vinningi dag?
1: Herði, vinningur er náttúrulega, af því að það er miðvikudagur, það er mánaðarkort í World Class stöðuna, sem eru 20 tals, eins og 10 sundlegar. Eru þið tilbúinir í spurningu dagsins?
0: Ó, já. Hvernig hljóma spurningin?
1: Ég er ennþá bara syndandi í nýjunni.
0: Já.
1: Í 90s efninu.
0: Okay.
1: Nú ætla ég að spyrja var ég búin að gleyma stráka, hvernig ætla ég að gera þessa spurningu? Jú, ég ætla að spyrja ég ætla að spyrja lag sem kom út árið 1994, eða ég ætla að spyrja myndbandið frekar. Í myndbandið við lagi sem kom út árið 1994 voru tvær ungar leikonur sem áttu eftir að verða heimsfrægar. Önnur að hétt Liv Tyler og hinn hétt Alicia Silverstone. Og nú spyr ég bara, hvað heitir lagið og með hvaða hljómsveit?
0: Þessi myndband.
1: Þetta myndband sem að Alicia Silverstone og Liv Tyler voru leika aðlutiskið. Fyrir hvaða hljómsveit voru þar að leika og hvað heitir lagið sem hljómsveit var gefið út?
0: 7.5.71.11.11. Ef hann einhver veit þetta, það má líka giska ef að menn telja sig vita þetta nokkuð negin eða eitthvað. En rétt svar færir þér mánaðarkort í World Class.
4: Já. Þetta er nú svolítið Google Bull, svona.
0: Google Bull.
1: Hvað þýðir það?
4: Það er svona
1: það er svona, það er aldrei heist.
0: Hvað er íslensku fræðingur núna?
4: Þetta poppaði bara.
0: Góðan daginn, ert þú Google Bull?
5: Ég er bara að spyrja Gogga frænda.
4: Já, akkurat. Og hvað ertu með svarið? Yes or no?
5: Crazy með Aerosmith.
0: Getur þú sungið það fyrir okkur?
5: Nei.
1: Jú, Mæsja, þú verður að reyna þetta.
5: Það voru bara að koma aðra spurningu.
1: En maður spyrja, varst þú fættur 94?
5: Ég var fættur 94.
1: Og manstu eftir þessu myndbandi?
5: Nei.
1: Ég er nefnilega mann svo vel eftir þessu myndbandi. Þetta er alveg hárrétt, ég. Crazy með Aerosmith lagið. En veistu eitthvað meira þetta? Af hverju var Liv Tyler og Alicia Silverstone að leika myndbandinu?
5: Nei.
1: Í alvöru?
0: En manstu eftir myndbandinu?
5: Þegar hún sagði Google Bull, hans elspyrir að kaka frænda.
1: Málega það. Nú ætti ég að segja eitthvað smá fróðleik. Að Liv Tyler að sjálfsögðu dóttir Stevens Tyler sem er aðal söngur og lagar höfundur Aerosmith. Þess vegna var hún að leika og allir Alicia Silverstone hafði ekki verið bara að vinkonana.
0: Jú, þær voru bara saman.
1: Þetta er geggjað, þær leikur svona skólastúlkur sem fóru að keyra eitthvað út í buskan. Þess vegna voru það crazy. En þú varst að vinna mánakort í voru klestana hingra á línni og við viljum að fá upplýsingar við.
0: Takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að vera með því að við erum Ísland vaknar.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Þú tarði hann að hósta líka.
4: Já, það er svolítið svo leis.
0: Þið eru bæði hóstandi þetta alveg hótt í hitt.
1: Þetta er bara að ganga, þannig að ekki, fara, ekki koma nált okkur.
0: Nei, akkurat. En við erum Ísland vagnar á K100, það er mikið fjörfi á okkur framöndan og steytið stóðum í fréttir.
4: Jú, svo hérna eftir fréttir, Sigga Dögg ætlar að koma að tala við okkur.
1: Já, hún, það var skemmtileg færsla á Facebook sem ég sjá hjá henni og hún ætlar að, hann langar að halda námskeið fyrir karlmenn.
4: Akkurat, svo ætlum við að tala alls konar myndir og svona hérna til líka. En áður við fyrir í það, þá er eitt enn fyrir átta fréttir og það er eins og venjulega eitthvað góð ráð til kvenna sem að koma í dag. En áður við fyrir í því, þá langar mig til að segja ykkur að ég náttúrulega komst ekki tæri við Marco Rubio. En hins vegar, Árni Friðleifsson, við erum svilar, bara þannig að það sé á reynu og hérna erum giftir systrum. Og það mynd sem ég var að senda ykkur núna að Marco Rubio og Árna Friðleifs að tala saman.
0: Alveg eins og þið séu bestu vinir.
1: Já. Já, er hann, ég veit ekki sem við hvað fólk þetta er.
4: Nei, þetta er sem þetta Árni Friðleifs sem er lögreglumaður okay. núna og síðan Marco Rubio.
1: Já.
4: Ég nefnilega bað Árna að spurja Marco Rubio
0: Já.
4: Hvort hann fylgdist með góðum ráðum til kvenna hjá okkur í morgunóttunum
1: og ég sé hann hefur tekið vel í það
4: hann nefnilega sko, þú sérð á myndin að Marco Rubio bara virkilega hissa og glaður og sem bara, og þarna Marco Rubio að segja við Árna, já, ég missa ekki af því okkur einast
1: að
4: deyna
1: Já, hann er að haldi inn í maður
4: já, já,
0: já,
4: ég
0: skilu Já, og haldi inn í maður, og hann er með sko augað annað augað í punkt, hann er að blikka Árna
4: I know John En mér langar hins vegar til þess að Mér langar hins vegar til þess að koma hérna með eina eitt gott ráð fyrir konur vegna þess að þegar eitthvað segir mikið ertu flott og hvað segja konur oft þá?
1: Æ, ég veit ekki
4: Já, þetta var útsölu, háðið skýt og því svaf
1: Þetta gammalt, nefnir ömjölu, mér líður svo illa
4: Segjiði bara flott. Takk
0: í, já, þessum, í þessum druslu
1: Ég sammála þess
4: Já, segjiði bara takk Það verið að gefa ykkur hrós og þið þurfið ekkert að skila inn einhverju ástandsskýslum skilur.
1: Nei, nei. En mér langar ógæslega að koma inn á þetta, af því að þetta er svo fyndi, við skulum bara segja, við konur, við erum svo gefnar á að kenna börnunum og okkur, kenna öllum að taka hrósi, svo þegar við fáum hrós, þá verðum við svo kleinur.
4: Já, já.
1: Við erum alltaf að tala niður til okkur sjálfur.
4: Já,
1: það er sjálfra, bara svolítið. Sjálfra, sjálfra, sjálfra, hvernig segir maður þetta?
4: Sko, þrátt til okkar sjálfra.
1: Sjálfra, já, ég sagði þetta,
4: ok. Sko, þrátt verð að þú sért að hálfveik, þá lítur þú bara rosalega vel út.
1: Já, bara, ég þakka guðið fyrir hérna svona make-up vörur.
4: Fréttir þetta er að koma.
6: Ísland vagnar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
7: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blik Bistró Mosfellsbæ.
10: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin, KKÍ.
12: Velkomin á ljósadaga, Paff.
13: Allt svo nýtsamlegt, verkvaralagurinn Smáratorki.
14: Ertu í tímaþröng, skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Það er ekki vit glóra í öðru en að bjarga þessum kjarasamningum, segir Vilhjálmur Bylgjesson, formaður starfsgreinasambandsins í samtali við Morgunblaðið. Breiðfylkingin á íslensku vinnumarkaði sem starfsgreinasamband Íslands, Efling stéttafélag og Samiðn skrifaði í gærkvöldi undir framlengingu kjarasamninga við samtök atvinnulífsins. Þessar vendingar kom mörgum í opna skjöldu í gærkvöldi þegar greint var frá þeim á MBL. Fjallað er ítalað þetta í Morgunblaðinu í dag. VR, Líf og fagfélögin hafa staðið saman utan hinna svokölluðu breiðfylkingar á íslenska vinnumarkaðnum. Félögin hafa nú fengið umboð til að slíta samningum við samtök atvinnulífsins á morgun ef ekkert kemur á móti. Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR að þau mun ekki gefa tómu eftir. Íslands heimsókn Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna lauk hádegið í gær á blaðamannafundi í safnahúsinu eftir fund með Kristrúnu og Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra sagði Rubio að samskipti og samstarf ríkjanna væru með miklum ágætum samstarfið væri einkum á sviði varnar og öryggismála en það næði til margra fleiri þátta og sagði Rubio að svigrúm væri til þess að auka það enn frekar Húseigandafélagið óttast að frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra leigubremsu, geti haft þver öfug áhrif og leitt til hærra leiguverðs. Félagið telur hættu á að takmarkanir verði til þess að einstaklingar selji íbúði sína frekar en að leigja þar út. Það geti minka framboð og þrýst upp leiguverði. Icelandair hefur tekið ákvörðun að stytta flugtímabil sitt til Malaga á Spáni. Flogi verður til Malaga út 21. november í stað þess að verði flogi til áramóta eins og upphaflega var gert ráð fyrir. Gunni Sigurðsson, samskiptastjóri Icelandair, staðfesti þetta í samtali við Mokkan. Rússnesk stjórnvöld hafa gert lítið úr fréttum af því að starfsmaður og rannsóknarstofu í Síberíu hafi látist af völdum lungnapestar. Bæði bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa kallað eftir gagnsæi tildrög þess að konan lést. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvason skrifar útflutning frá Íslandi en hann hefur lækkað 5% á raunvirði. Hinn greinin eftir Stefán Gunnar Sveinsson sem skrifar fyrrverandi yfirmann þýsku leyniþjónustunnar en hann sakaður landráð og njósnastarfsemi fyrir erlend ríki. Í dagmálum á MBL fjallað slátur. Í Löggulandi það var ýmislegt að gerast í nótt, það voru nokkru ökumenn stöðvar fyrir akstur undir áhrifum, einn var líka þar í farsíma, það voru líkamsárásir bæði Reykjavík og Kópavogi og síðan var einn maður tekinn fyrir að keyra á ljósastaur, umferðamerki og hann var hann grunaður ölvun við akstur. Í dag verður suðlægið að breytilega átt á landinu, á höfuðborgarsvæðinu verður lítið sátt á skúrir, hiti 4-9 stig að deginum og það hlýnandi veður í kortunum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni að það fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
15: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur og velkomin á viðtækjánum. Við erum Ísland vaknar setni hálfleikur hafin í dagur 7. október. Það fínt veður úti. Kannski ekki þurft en það mjög milt.
1: Já, við höfum ekki yfir neinu að kvarta held ég.
0: Ekki nokkur
1: einustan. Engu að kvarta. Maður á ekki að byrja daginn að kvarta.
0: Og svo náttúrulega búið að vera nóg að gera hjá okkur í morgun milli klukkan 7 og 8. Það verður ekki síður mikið að gera hjá okkur núna milli 8 og 9. Sigga Dögg ætlar að koma til okkur rættir.
1: Já, hún nefnilega, hún með vangaveltur hann langar eiginlega bara að sitja á lakirnar námskeið fyrir karlmenn hvernig á að tala við konur á samfélagsmiðlum.
0: En hvernig á að tala við konur bara venjulega? Það einhvern veginn öðruvísi?
1: Nei, ég veit ekki, hún segir þessi munur á að tala svona andlit við andlit, hvað segir maður, eigin personu
0: Þetta fjögur augu
1: eða þú veist að fólk leifi sér meira þess að þetta skilabóð.
0: Svo náttúrulega Lindsay leikurinn.
1: Hvað segir, hvernig leikur?
0: Lindsay leikurinn er það hjá okkur á eftir nýtt að lesa líka og svo náttúrulega þetta menn eru sko sendandi mynd af dingalongin á sér út allan bæinn.
1: Já, óumbeðið. Við skulum, við þurfum aðeins að ræða þetta.
0: Já, þetta er ekki eftirspurn eftir þessu og það er sko, af hverju höldum við að sé eftirspurn eftir
1: þessu? Þið þurfum að vera hreinskilin eftir þessu okkur mínu, en ekki fyrir hún eftir.
0: Nei, og ég lofa
1: því. Býðum aðeins.

0: Halloween í þessum mánuði, 31. oktober, Regina byrjuði að pakka og það sé að nammi.
1: Þú ég var líka að bara, er ég byrjuði að pakka, hvert er ég að fara?
0: Þú ert alltaf með flottustu Halloween skreiningarnar.
1: Já, ég reyni, mér finnst þetta skemmtilegt. Ég byrjuði að kaupa nammi, sko. Svo verð ég í noti yfirleitt svona daginn áður og fyll í poka.
0: Akkurat. Bókin sem ætlar að segja okkur frá eftir, það er ekki neitt Halloween í það?
1: Nei. Nei. Ég er nefnilega, ég veit ekki alveg hvort ég var að byrja að segja hvort þessar bók að ég ekki búið með hana. Hún byrjar, þetta rosa sérstök bók, en þetta bók sem að fólk að tala með verið bók ársins.
0: Ok, já, er eitthvað svona sem gerist og svo kemur okkur úr fortíðinni og þá breytist allt einhvern veginn.
1: Svo leiðilega.
2: Góðir hlustendur, bók ársins eftir augnablik.

0: Og nú komin tími til þess að vita hvað Regína að lesa?
1: Sko, ég ætla að skipta þessi tvönd. Já. Af því að mér langa svolítið þess að ég var að við tísuðum áðan að ég ætla að tala bók sem að á listanum að verða bók ársins bara í heiminum á þessu ári. En ég ekki alveg búin með hana.
0: Okay.
1: Þannig ég að spá í að tala hana í næstu viku, en þetta bókin Yesteryear sem að það eru allir að tala þessa bók. Já. Og hún var að koma út í íslensku þýðingu núna bara bara í síðustu viku og ég náttúrulega bara hljóp út í búð.
0: Og það að tala það í næstu viku?
1: Já, af því að þú veist, ég veit ekki alveg hvað gerist alveg, þannig að ég svona, ég ekki hálnuð.
0: Þannig að kæra, það gerir þannig að við heyrum eitt í næstu viku.
1: Nei, ég að sjálfsögðu ég með aðra bók í handraðanum,
0: strákar mínu. Nema hvað.
1: Já, nema hvað. Ég nefnilega búin að lesa þessa bók. Mér finnst svona skemmtilega að tala við ykkur bækur sem ég búin að lesa. En ég mæla með að
0: kíkja á líka meira út úr því að heyra þig segja frá bóku sem þú búin að lesa eftir hún,
1: Ég nefnilega las bók í síðustu viku sem eftir rithöfundinn sem þetta Ása Marín og þetta hún búin að skrifa margar bækur.
0: Já, ég þekki hana vel.
1: Já, þú þekkir hana.
0: Já.
1: Og ég byrjaði að verða aðdáandi þegar hún var að skrifa svona ferðaskáldsögur í hvernig ég orða þetta öðru sig.
0: Okay.
1: Þá hún að segja þetta, því hún leiðsögumaður líka, hún Ása, og þá var hún að skrifa skáldsögu eitthvað, það var eitthvað ástarsambönd og eitthvað svo leiðis eða eitthvað svona ferð, lífsferð hjá manneskju, en setur hana svona inn í ein gerist í Tælandi, ein gerist á Spáni, ein gerist á Jakobsveginum.
0: Okay.
1: Af því að þá hún búin að ferðast til þessa staðar.
0: Já.
1: Og fléttar svo skáldsögu inn í ferðasöguna. Ah. Þannig þú ert að lesa sögu ykkur karaktera.
0: Já.
1: En þú ert sett ekkert orðu í annan heim.
0: Já,
1: og ekki nóg með það, þá eru líka uppskriftir úr mat og
2: drikkum. Ég er búin að finna bókina til að gefa þér jólagjóðskir.
1: Nei, þetta er nokkra bækur. En veitum, ég ekki búin.
0: Okay,
1: en
0: okay.
1: Svo, snerist hún aðeins og fór að skrifa svona rómanssögur, ástarsögur sem að eru að gerast oft svona í kringum aðventuna. Það byrjaði á bókinni Hittu mig í Hellisgerði.
0: Akkurat.
1: Og þú þekki nú Hellisgerði vel, þeir eru bæði haffyrringar.
0: Já, já.
1: Hún byrjaði náttúrulega heima slóðum í Hafnarfirði.
0: Já, já, já.
1: Og þetta er...
0: Ég lék mér í Hellisgerði.
1: Já, þetta er yndislegur staður.
0: Já.
1: Og svo fór hún í undir, hvað heitir henni bókin? Undir, ég þarf að kíkja
0: bílnum,
1: að
0: það.
1: Undir bílnum, undir trénu. Nei, hún gerist nefnilega í Norðslag. Þú ert ekki í lægir.
0: Ertu búin að skila vaskvíslu?
1: Nei, stjörnunar yfir Eyjafirði heitir hún. Hún gerist í Eyjafirðinum og það finnst mér alltaf svo gaman að lesa bækur þar sem ég hef verið. Skili, og það gerist í jólahúsinu í Eyjafirðinum.
0: Eyjafirðinum.
1: Fyrir geði ég
2: mismælti. Bara því við vorum að ræða þetta hérna áðan hvernig þetta kemur fram. Þú sagðir alltaf Eyjafirðinum.
0: Við erum að tala bækur, við lifum en halda áfram.
1: Ertu búinn?
0: Já.
1: Hún fór allavega það. Hún byrjaði með Hittum í Hellisgerði, fór svo stjörnunar yfir Eyjafirði. Og nú er nefnilega komin ný bók í þessum bókaflokki sem að, og hvar heldur hún gerist? Hún búin að fara hann í Hafnarfirði, hún búin að fara í Norðurlandi. Hvað heldur að næsta bók gerist?
0: Í hérna...
2: Lagarfljótsorminum.
1: Nei, það er að segja hvað bókin heiti.
0: Vopnafirði.
1: Örugt skjól á
0: Eskifirði. Já, það er sko örugt skjól þar.
1: En þetta eru svona, þetta er svona rómantísk aðventusaga.
0: Mm.
1: Og það er svo næs einhvern veginn, þið viti hvernig aðventan er. Hún er forleikurinn á jólunum og oft er forleikurinn betri en aldæmið. Og þetta er svolítið góð bók sem að svona, hún hitti mig svolítið.
0: Mm.
1: Af því að aðalpersóna heitir Kristín og hún á þrjúböð, vinnan er... og þriðjavaktin er bara að ganga frá henni.
0: Já,
1: hún er
0: já.
1: Bara kortir í kulnum og hún bara allt í henni fer upp í bílinn sinn og keiri bara austur.
2: Já,
1: hérna.
2: Þetta er spennandi bók.
1: Það, ég lesa hans hérna Eigin maður vill ólmur fá hann aftur heim en fjall myndarlegur eskfirðingur skýtur upp kollinum og flækir málin.
2: Verið að væri eitthvað svona, þú veist.
1: Þetta er rómans að bestu gerð.
2: Nei, hún er að halda fram hjá manninu sér,
1: það
2: er
1: ekki rómans. Ég var ekki búin að segja neitt hvað búið gerst þessar bók.
2: Nei, en þú sagði að maðurinn vildi fá hann heim, en það var einhver eskfirðingur
1: sem skýtur upp kollinum.
2: Verið að þú verið að lesa eitthvað svona.
1: Herðu, þetta er bara rómans að bestu gerð, þannig ég bara mæli með þið vilji svona yndislestur og aðventinu að kíkja á örugt skjól á Eskifirði eftir hana Ásu Marín. Og ég ætla að segja ykkur einn frá, það er viðburður sem verður núna í forlæginu á 19. oktober, mánudags eftir miðið, klukkan 5
2: okay.
1: Og þar ætla ég að eiga sófaspjall við hana Ásu Marín.
2: Já.
1: Og hún ætla að lesa upp á bókinni og það verður bækur og búblur.
3: Byrðu að heilsa á
1: þessu. Nei, þeir eru ekki velkomna, ég láti svona. And I see there's something you're trying to hide and I

0: svolítið spenntum fyrir því, hún kemur til okkar hérna á eftir, hún Sigga Dögg.
1: Já.
2: Hún er nú... Kynfræðingur.
0: Já, hún er nú skemmtilegt og er þekkt, skemmtileg og þekkt fyrir að segja hlutina bara nákvæmlega eins og þeir.
2: Já, hún talar ekki undir rós.
0: Nei.
2: Skal ég segja ykkur. Við erum alltaf með þessi vika búin að vera svona íslensku orðatiltækja vika. Já. Og ég get ekki sem sagt þetta.
0: Akkurat.
2: En við erum að slá okkur.
0: Já, hún talar ekki undir rós, heldur bara, hún stendur á hústökum og kallar hlutina.
2: Já. Mm-hmm. En þú ert búin að vera mjög spenntur fyrir þessu, Jón, sem er að koma næst.
1: Já, það er náttúrulega, sko, það sem að við erum náttúrulega...
2: Þetta, sko, sem orðaði þannig, þetta kom upp bakutjöldin. Við Já. Tölum rosalega mikið alls konar áru byrjum þáttinn þegar við erum að undirbúa þetta inn á allt svo leis. Og þetta kemur upp og ég, þið veitir hvernig ég er, strókar, ef ég hef skoðanir, þá...
1: Þá koma þær
2: og ég svolítið svona, sumir segja bara að þú ert svo æstrekin, út svo reið, ég er alltaf að fá þetta, út svo erfið.
0: Já.
2: Þetta er ekki það, veitir hvað þetta heitir?
1: Nei.
2: Þetta heitir að vera ástríðufull.
1: Já.
2: Þýðir það að þegar maður er annt eitthvað, þá veit maður láta í sér heyra.
1: Já. Og þú fær alveg svigrúm til þess hjá okkur. Ég meina, við höfum tekið undir flest það sem þú sagt. Það er ekki nema eitt.
2: Þið fórið ekki öðru?
1: Nei,
2: það er bara nákvæmlega. En við vorum að tala samskipti kynjanna eins og við gerum mjög oft.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað ég sá okkur að greina eitthvað. Þá vorum við að tala með þessar óumbeðnu tippamyndir sem að konur fá stundum.
1: Já,
2: sumar hafa fengið meira, fleiri en önnur. En ég held, ég sagði, þetta er einn mesti miskilingu kallmanna sem að einhvern veginn þið náið ekki inn í ykkur.
0: Og ég skil ekki af hverju, svo ég sko talið fyrir hérna kynbræðu mín að sko...
2: Kemur geislabögur núna á
1: Ásgeirs. Ég heyri hörpusla.
0: Sko, það eru sko 10-15 ár síðan var byrjað að tala að þetta væri eitthvað sem væri ekki að virka en menn halda þessu samt áfram, heyri ég.
1: Já.
0: Ég er ekki að fá þess að myndi.
2: Nei, þetta er alveg merkilegt að því að, sko, í alvörinu, við viljum freka fá bara mynda, þú veist, andlitina okkur, höndunum, þú veist, bara brosin, augun, já, eitthvað, eða bara eitthvað þessi er að gera, vera með, þú veist, ég skil ekki alveg hvernig hugsunin byrjar hjá okkur, hei, ég ætla að senda henni hérna mynda á honum.
0: Já, og sko, og það er ekki einu sinni búið að eiga sér stað samtals.
2: Nei, það er bara
0: strax, ekki hæ eða eitthvað.
2: Það er bara vaðið beint bara í... Og ég skal segja, ég hef einu sinni fengið svona. Og ég sýndi bara Svenna Stærs bara, heyrðu, ég er bara, oh my god.
1: Og hvað gerðu þið í framhaldi? Sendurðu skilabóð?
2: Nei, maður heldur ekki svarað. Ég er bara eddi og blokkaraði og búm.
1: Já.
2: Og þetta var eitthvað staðar utan, þetta var ekki íslendingur. En þetta er, já, ég bara skildi ekki alveg.
1: En svo, ég hef nú heyrt, sko, konur hafi jafnvel þekkt orðið, sko.
2: Nú?
1: Því það er svona oft sömu mennindi sem er að senda mynda kvikindinu. Og það er náttúrulega, sko, konur jafnvel svona í ykkurum hópum. Já, ég er nú líka búin að fá mynd frá honum.
0: Þú veist, til að það sama myndin.
1: Já, ég meina, það er náttúrulega svolítið sérstætt þegar fólk er, eða menn eru sendandi konum hist og her myndirnar.
2: Já, og fatt ekki alveg, er það virka fyrir ykkur? Fáðið alveg bara, heyr ég er að koma?
1: Já.
2: Ég skildi ekki alveg.
1: Nei.
2: Og ég mun aldrei skilja þetta.
1: Svona er nú þessum gæðum misskipt, vegna þess að ef að kona myndi gera það sama, þá náttúrulega hefur
2: það svo... Mig langar að heyra í konum sem vilja þetta.
1: Já.
2: Að það er mjög mikill munur á óumbeðnum svona myndum og umbeðnum myndum.
0: Já. En sko, þegar að fólk er í samskiptum og fólk náttúrulega fer í alls konar ham og eitthvað svona þegar að það er allt saman í gangi, en það er að tala sko sexting og eitthvað, en þegar að þú bara allt í hennu poppar upp bara einhver maður sem þú þekkir ekki neitt og hann byrja að spjalla því að...
2: Já, nákvæmlega, þetta er ekki sami hluturinn.
0: Nei.
2: Að vera, þú veist, par, kannski sem er bara að deyta og er alveg, þú veist, saman og svona,
0: já.
2: Ekki það, þú veist, það sem fer á netið er á netinu og ég er ekkit voðlega mikið fyrir þetta, sko.
0: Nei, akkurat.
2: En svona er þetta bara.
1: En það er náttúrulega spurning um það hvort að, já, ég veit ekki, það getur vel verið að fólk
3: Halló.
2: Hvað hundra góðan dag, hefur þú skoðunir á þessu máli?
3: Ég fekk einu sinni tippa myndsenda.
2: Já.
3: Og einhver sem að ég bjóst ekki við. Mér brá svo mikið, ég öskraði og henti símanum frá mér.
2: Það er nefnilega máli. Kallmenn, hlustið nú vel á þessu umræðu.
3: Hvað er það að segja?
2: Það væri ekki freka til ég að fá fallegt bros, augu, eitthvað ljóð eða eitthvað skilur.
1: Blómalegt.
2: Nei, þú getur ekki sendt blómalykt.
1: Nei, en svona, þú veist, maður sem sendir mynd af, blómvendi til dæmis, er hann ekki...
2: Já, það er eins og annað. Mm. Við erum bara allt öðru sér strákar. Kannski vilja strákar fá svona sent.
1: Já.
2: En ekki konur.
3: Ég fekk einu sinni því að skilaboða frá einu sem að ég var að hitta á stuttu tímabili. En hann hérna, sem bauð mér í heimsók, og sagði að það var keft sko upp á snakki mitt og upp á súkulaði mitt og ég bara, oh my god.
2: Það
1: er geður. Já. Ok, hvernig vissi hann það? Var hann búin að gera einhverja rannsóknir það?
3: Nei, var hann bara búin að spjalla.
1: Já.
2: Sér þá er þessi maður búin að hlusta á hana, taka eftir litlu hlutunum, það elskum við. Það er bara pottetu dill.
1: Sko, Áskeið, mér finnst eins og að tala okkur núna.
0: Já, lífðu við þannig.
2: Mér finnst bara æðislegt, hvað heitir þetta? Æðislegt þessi kona sem er að hringja þetta, alveg hún við skiljum hvora aðra.
1: Já, já.
2: Það án svo þekkist neitt.
1: Eigum við ekki bara að fara fram, Áskeið, og láta
2: það? Nei, hlustið bara verulega á okkur og takið allt sem við erum að segja.
1: Já, já. Inn. En þetta verður að vera samt einfalt, Regína. Það þýr ekki að flækja
2: þetta mikið.
0: Kæru hlustandi, kæru takki fyrir að hringja, gaman að heyri í þér. Og eigðu góðan dag. Við ætlum að halda hér áfram með Ísland vagnar. Eiginlega eigum við að vera að fara í frétta yfir lítið vakti. Ég veit ekki hvort þau tíma fyrir það.
1: Sjáum bara til og eftir.
0: En við eigum eftir að gefa vörur frá John Lindsay.
2: Ó, já.

0: hlustendur, John Lindsay heldur upp á 100 ára afmæli sitt um þessa myndir, þetta flotta fyrirtæki.
1: Já, og fyrir það sem veit ekki hvað John Lindsay er, Lindsay, það er 100 ára, þetta er heilsala með mörgum af merkjum sem þið þekkið öll.
0: Akkurat Elites keksi,
1: já, Toro. Súpurnar, og það er hérna Royal búðingar, er nú svona frægastur. Og það er, þeir eru líka nefnilega konni núna með hárvörur og húðvörur. Og pakkin í dag er nefnilega svakalega veglur.
0: Það er Moskafi brúsana.
1: Já, þau eru líka með það, en já. Ég með sko pakka í dag bara með hár og húðvörum.
0: Já, ok.
1: Og þetta er bara geggjaðar vörur sem að, þetta er fullur poki, getið séð nú Instagraminu K100 og ég setti inn í morgun.
0: Já.
1: Hvað er í veglum? Þetta er endalösa vörur og sjálfsögur Royal búðingar líka með. Og það þarf bara hringin, væri gaman að heyra brandara, mér langar í nýjan brandara,
0: þá
1: er eitthvað pappabrandari, fimmöra brandari, eða bara vera skemmtileg og segja ykkur eitthvað hvað þeir eru að gera í lífinu.
0: Ákvörðu.
1: Það eru allar línur hringjandi hér á skerum, svolítið velja.
0: Það eru allar línur rauðgóðandi.
1: Ugla sat á kvisti, átti börn
0: og kvisti. Ok, ég ætla bara að loka augunum.
1: Eitt, og þrjú, og það varst þú.
0: Nei, þá skellt hann ákvörða þú, eða hún. Káandra, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Þú ert sinningu segurvegarinn í dag.
1: Átt þú eitthvað brandara, eitthvað skemmtilegt?
2: Brandara?
1: Eða eitthvað svona segir fyrir eitthvað skemmtilegt?
0: Já.
2: Nei, bara ég vinn fyrir framan Lindsay.
1: Þú ert nágranni Lindsay.
2: Yes.
1: Þá, já, þú ert að fá sko geggjaðan pakka með sjampó, næring og kremum og sólavörn og ég veit ekki hvað og hvað. Nú verður þú sjúkla á anti-aging krem, þú bara eldist ekki neitt.
2: Yes,
0: gerður. Bara eftir 40 ára þá mun fólk spyrja þig hvort að þú sett geymd í formalíni.
2: Já, það hljómar mjög vel.
1: En takk fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Haltu því áfram og hingrað á línunni.
2: Gerðu það.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
4: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem er, þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasparinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spáttum.

0: mánuði.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
2: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
3: Maisonette.

0: hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
2: Ísland vaknar á miðvikudags morgni og okkur datt í huga að fá hana Sigurdögg til okkar til þess að ræða við. Við vorum hérna áðan að tala óbeðnar myndir af dingalongum sem er verið að senda út allan
3: bæ. En þetta ekki tengslu við það. Við vorum löngu búin að ákveða að tala þessar óbeðnu tippamyndir áður en við tölum svo við Sigurdögg.
2: Við þurfum kannski ekki að tala mikið tippamyndir eða það, þú veist.
3: Akkur má ekki segja bara eins og þér.
2: Nei, bara það fullt af fólki í bílunum.
3: Krakkarnir eru komnir í skólanum.
2: Nú, já, ok.
3: Ég held það. Þetta alveg óhætt, okkur óhætt.
2: Sigurdögg, velkomin til okkar. Takk fyrir að rífa þig fram úr svona til þess að tala við okkur.
3: Já, herðu, ekki máli. Ég bara geri það sem þarf að gera.
2: Ná, okay. Svolítið sá það að vera náttúrulega.
3: Okay. Ég nefnilega sá skemmtilega færslu hjá þér á Facebook. Þannig ég ákveða að senda að skilja því mér finnst þetta eiga vel við þáttin okkar. Að því við erum rosalega mikið að fjalla samskipti kynjana. Hvernig þau ganga og ganga ekki. Jón til dæmis er alltaf með svona heilræði fyrir konur og hverjum einsta degi.
2: Alltaf fyrir klukkan átta þá er ég með ráð til kvenna.
3: Ó, og, við elskum það.
2: Já, og þær eru farnar að pikka að
4: hann er búin að móka svo djúpa hólu.
2: Nei. Ég var til dæmis að hvetja konur til að þakka fyrir ef þeim er ef þeir eru hlaðnar svona
3: ef einhver hrósar
2: þeim. Já. Í staðan fyrir að segja, já, ég fekk þetta útsölu eða já,
3: já,
2: ég
3: veist,
2: þú veist, þú veist, ég er alls konar svona, já, hvaða
3: hvetjandi,
2: akkurat
3: en fæst að þið snerist það að þú ert búin að vera fá kannski skilaboð frá einhverjum á netinu og þið langaði, þið fannst kallmenn ekki kunna þessa list að senda skilaboð á konur á netinu, útskýrðu það hans fyrir okkur.
2: Erum við þá að tala um Tinder, eitthvað svo leiðis?
5: Nei, við erum bara að tala um einkaskilaboð, við erum bara að tala um Messenger og Instagram og sko, þessar samskiptareglur er náttúrulega galnar á þessum miðlum það ef þú hefur áhuga þá átt að vera búin að læka þennan og læka gamlar færslur en ekki á gamlar færslur og læka tvær myndir, þetta er galið.
2: Eru þetta einhverjar reglur?
5: Þetta eru ósagðar reglur sem að vinkonu mínar kunna og hafa stundum útskýrt, ég bara tekið þátt í svona kjaftaði. Ef þú hefur áhuga þá sendur bara skilaboð, þetta er ekki flóki. Nema hvað, að senda skilaboðin sem er eitthvað svona að svara einhverri mynd með eldur, hvað á ég að gera með það, allra að kveikja í mér?
2: Já.
3: Ég er svo sammálaður.
5: Já, ég er búið maður, ég er í eldsmerki, viltu ræða það eitthvað, þetta frumefni þitt, þú veist, ertu slökkulismæður?
2: Það verður náttúrulega sko að bíðast afsökunar á sig líka vegna þess að sko þegar ég var í datingbransanum hérna áður fyrr, þá þurfti maður að hringja.
5: En það er strák heiðalegt.
2: Ég er að segja það, þá þurfti maður að manna sig upp í það, kannski á tveimur vikum að hringja og vona sko stelpa myndi svara.
4: Þá var sko símin á heimilunum skilur. Með langri snúru sem þú fórst með inn í
2: herbergi.
5: Já, sko, ég svara helst ekki númur sem ég þekki ekki, þannig að þetta virkar ekki alveg í dag. En í dag erum við bara komin ennþá lengra tilbaka, við viljum skriflega, skilur við. Þannig að bara skrifaðu það sem þú meinar, það sem þú hugsa og það sem þú vilt segja, sæl, mér þykir þú hugguleg, getur við tekið þetta samtal áfram, viltu spjallaði mig, eigum að fara í kaffi, viltu fara í göngutúr, eða ef þér finnst ég bara heit, það má alveg, ég takk alveg rósin, ég segi bara takk og svo bara ekkert meir. En það verður bara svolítið skrítið, það er ofsalega marg og svo einhverja vinabeðinir, einhverja kallar sem það er vinabeðinu og þú bara okvað. Erum við vinnir núna? Eða ert þú bara þarna á hliðarlínni eins og einhver draugur að fylgjast með mér? Hvað er það? Ég er ekki að lesa eitthvað.
3: Þetta eru svona eins og þessir hérna súlmenn, ég kalla það, því ég var oft bara að syngja á sviði og svona. Konurnar sýndu alltaf bara mjög áberandi hvað það vildu.
5: Já.
3: En kallmennir voru alltaf svona baku súlu að fylgjast með svona
2: bara. Býttu nú aðeins, er ekki að grínast. Sýndu þar áberandi hvað þær vildu, býttu
3: og konunnar þær sýndi þetta bara nákvæmlega hvað þær vildu en kallmenni var alltaf eitthvað svona baku súlu að fylgjast með og
5: sko ég ætla ekki að afsaka kynsystur mínar hérna alveg, það er ekki stikk frí þær eru í þessu að mér líst vel á þennan ég ætla að senda honum andlegt hugskeyti og ekkert annað
2: andlegt hugskeyti
3: hann á bara að vita hvað ég hugsa
5: og hann á bara að sýna mér áhuga ég ætla ekki að frumkvæða og ég ætla ekki að segja allar ekki að tala allt þetta, skilur mig þannig ég tek alveg ábyrgð þarna ef það væri einhver ótrúlega áhugaverður eldur sem og ég væri einhverju púkastuði og þá myndi ég mögulega alveg veitu hvað þið er þessi eldur sko
2: en, jú, en sko sjáðu
3: til sig
2: ef að þú ert heima á föstudagskvöldi og þið líst á eitthvað mann þarna sko þú sendir skilabóð til hans fyrir ekki, ertu laus á milli 11 og 12 eða eitthvað svo leis ef að kallmaði gerir þetta þá er það bara einhvern veginn allt öðru vísi
5: En það þú ert að þið eru yfirleitt bara leitað einu milli 11 og 12 og föstast kvöld og við vitum
2: okay. Í hátinn á þriðjudegi, það er skilabóð.
5: Já, það er önnur skilabóð.
2: Það er önnur skilabóð.
5: En að því að þetta er allt svo einhvern veginn ótrúlega loðið og þarna á milli, þá finnst mér svona, akkur eru að eyða 4-5 dögum einhver hangandi
3: skilabóð.
5: Já, þú ert að tala um það. Hættu þessu.
2: Já, já,
5: já. Þú veist, vertu bara, hæ, ég er nú kannski bara að leita einhverju kasúalt eða ég er búin að vera lengi að leita mér að sambandi eða hver er að leita, hvað er að spá?
4: Já, það er alltaf leið að bara segja það bara reynd út.
5: Sumum konum finnst það rosalega mikið.
4: Já.
5: En sumum konum finnst líka þessi leikur alveg skemmtilega, þetta leikrit.
4: Já,
3: skilur.
4: Já.
3: En konum þykir ekkert jafn sexi nema kallmaður sem kann að orða hlutina. Mm. En svo til þess að einhver myndi þegar þú ert álitleg, ég bara, oh my god, það er með svo góðan orðað að forða.
5: Nei, það er bara, oh my god. Og ég er bara, hvað er það að gera við gerfigreindina sauðignir ykkar? Af hverju eru þið ekki að skrifa hálgerðar sónettur hérna til okkar með einhverju almennilegum með íslenskum orðum? Maður sem er skrifandi, sko, ég var,
3: það er ekki því að
5: fyrir. Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slættist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður og ég sverða, ég opnaðist eins og krossfiskur.
3: Það kom bara, halleluja,
5: ég er að segja eitthvað,
3: það er annað máli eins og vorum að tala með náðan, þú veist, sko, kallmenn er búin að miskilda, ekki senda eitthvað óumbeinar myndir heldur eitthvað fallegt sem þú skrifar, þannig nærðu konin að
5: fylla. Nei, ég meina, svo senda hann einhverja mynda, einhver óslufættum kaffibolla, bara, ó, ég vona að þú sett að fá það góðan morgunbolla eins og ég bara, guð minn, góðu, segðu mig, þú
3: veist. Já, ég er að segja ykkur kallmenn, bara,
5: þú veist, þannig, við erum ekki alveg svakalega flókn og ég skil alveg að þú elskar limindin og viljið deila þeirri gleði sem fyrir en að ég er farin að elskan líka, er ég til í að fá mynd og þá svara ég með mynd, ekki, ég hik ekki, skilur við mig, en ég verð að vera farin að elskan líka og þann sem er áfastur. Hann mála, bara preach it to the choir.
4: En af hverju, ég er samt, hérna, mikið veltið fyrir mér, hvers vegna dettur og hvaðan fá þér þær hugmyndir að það sé góð hugmynd að girða niður eins og smetla mynd af tippin á sig?
5: Þeir eru bara að gera það fyrir sjálfan sig, heldur þeir fá ekki út úr því að vera að horfa á sig í myndavelni og bara, ég sendi þetta, svo fá þeir úr honum.
4: Þannig að þeir eru ekki að gera þetta af því þeir halda þetta virki.
5: Nei, þetta tengist mér ekki neitt, nei. Þetta er bara, þetta er gamli reykfrakkin.
4: Já, ok.
5: Hann er bara mættur.
2: Hann er bara mættur svona.
5: Hann er bara mættur í síman.
4: Já, já. Bolli Bjarnason uppistandari, hann náttúrulega, sko, sagði þetta einhvern tímann í uppistandinu sínu, sko, ef að menn ætluðu annað borða verið að þessu, þá væri, ættu þeir að fara svona meira artileið, skell honum í pilsubrauð, til dæmis.
2: Já, en mér finnst þess að það þarf þá að vera eitthvað til að sjá, sko, það þýr ekki verið að senda hvaða stöp sem er, sko, út um allt. Ég

0: Það skiptir einhver máli hvort þessi kokteilpulsa eða brannkúl eða íslensk bjór. Nei, við erum ansi miklar alætur við konur og tökum við ýmsu í hlaðbarnu.
1: Að námskeiðinu, hvar verður hægt fyrir karlmenn að skrá sig á þetta námskeið?
0: Já, ég veit, ég ætla að byrja því að vera með uppistand á Hotel Siglunesi núna í nóvember, að því ég búin að vera svolítið að þreifa fyrir mér aftur og fara aftur út á þennan uppistandsmarka. Ég búin að vera í smá pásu og ég búin að vera ræðið í prívat tópum, þannig ég líka búin að safna sögum frá konum það sem að þær þurfa að glíma við þarna úti.
2: Þær eru margar
0: og svo ég með kall og svo fyndið, ég ógeðslega mikið með konur í uppistandi, svo koma kallmenn til mín í ráðgjöf. Það það, svo ég svo mikið prívat í ráðgjöf með kallmenn, við erum svo mikið, þeir bara konur svo óskiljanlega og þá ég bara stoppi, hvað þú búin að gera, þá förum við onni þetta skil.
3: Jón, þú þarft að komast á námskeið.
1: Ég veit alltaf konur, ég með ráð til kvenna okkur með þessu deg.
0: Ég veit það. Sjálfa þeim aður, ekki konur, þekktu þig.
1: Já. Ég þekki þig.
2: Þú ert búin að vera að leita sjálfur, segðu fattist.
3: Jón, segðu bara já.
1: Sko, ég alveg til að koma svona, það væri mjög gaman að koma á svona námskeið. Mjög gaman.
0: Þið mætið ekki á neitt. Þið nennið aldrei upp úr sófanum. Konur mæta á, hverju mæta á tónleika hér?
2: Konur. Mestu hluti konur.
0: Nákvæmlega.
1: Sigga Dögg.
0: Og við drögum hérna kallana með.
2: Ég, konur eru það sem kaupa miðana.
0: Ég veit
2: það. Hvort sem leikhús eða tónleika.
0: Ég veit það.
2: Og taka kallana með sér. Hvað er sannað?
1: Siglunes, hvar er það?
0: Á Siglufirði.
1: Börðu þar ég að koma á Siglufirði til þess að fara á námskeið?
2: Nei, uppistandi.
1: Já, uppistandi, já.
2: En allar að vera í borginni líka?
0: Já, ég bara þarf að finna mér stað og stund, þetta kemur allt með kalda vatninu, þú veist, ég er alltaf búin að setja pása á allar þessar myndsendingar af því að ég hérna fór bara svolítið svona, var bara eitthvað takk og bless, gangi þér vel í lífinu, skilur það var kannski ekki alveg það sem það voru að vona, ég veit það.
1: Með svona autoreply bara?
0: Nei, menn svo sendir maður einhverja huggulega myndin í stóri af því að við kannski liggur vel á kettlu skiluru, þetta kallast víst thirst trap, einhver þorsta mynd þarna út í eyðimörkina, sko skilubóð mín er ekki ég þyrst, ég á floti, það engin að ágjöra því, skilji, það engin eyðimörk hér, sko, ha, en þú veist, já, nýtið þig gerfi greittin á skynsanlegan haldri.
3: Sigga Dögg, ekki fara neitt, hér eftir augnablik magnaðar morgunspurningar Magnúsar.

0: Það er nefnilega heila málið og það er náttúrulega alveg þess virði að fá nokkur svör frá henni alls konar hluti sem snúa ekki endilega sko hennar grein eða slúðis bara þú veist þetta bara þessar spurningar sem við viljum fá svör við
1: til þess að kynnast fólki
0: og til þess að kynnast fólki og fyrsta spurningin okkar sig þetta tilbúin
2: ég tilbúin
0: ok, hún þannig hvað svona versta mánudags hegðun sem þú getur hugsaðir
2: það að fá sér kókosíkó
0: kókosíkó?
2: Það ógeðslegt
0: já en gerir maður það bara á mánudagum eða?
2: Ég veit ekki, ég myndum bara að það ný vika byrja það sem ekki ferskleiki, það sem ekki ný tækifæri og svo byrjar það á kókosíkó þetta er alveg skelfið
1: Er ekki allir hættir að fá sér síkó?
0: Er það ekki?
2: Ég veit ekki, ég bara, þú spurðir
0: þetta
2: er bara, hérna, þetta er svona þess að ég myndum bara, æ nei, er það?
0: Ok, og næsta spurning Við vorum að tala hérna netið á þann og samskipti og eitthvað svona Hvaða emoji notarðu þegar þú veist ekkert hvað þú átt að segja?
2: Geislabauðin, alltaf kallinn með geislabauðin
0: Býttu nú við akkur kall með geislabauð, við erum nú fastir
2: Broskall með geislabauð
0: Já, broskall með, já
2: Já, hann er svo senn og þetta svona Ég ekki reið út í þig þó að ég notaði hástafi Eða upprópun merki, allt gott, slakaðu á
0: Nærmar alveg að ég svona samskipti með bara emoji
2: Ég held það, en ég veit ekki að þegar fólk mjög ólæst á tjáknin, sko
0: Já, ok, tjáknin, þetta kúl
1: Já, þetta fallegt orð
2: Ég að gefa þetta í næstu samskiptin þínu við konu
0: Við eigum
2: svo Slá þeim í íslenskuna
0: Ég læt sko ekki
1: Og þá opnast konan eins og krossfiskur
0: Ok, næsta spurning Ok, hvað þitt svona, ég redda þessu augnablik
2: Hvað geri ég?
0: Já, hvað svona þitt augnablik þessu, ég redda þessu bara nú
2: Og hvað gerir ég þegar ég þarf að redda þessu? Ég redda þessu, Já. Ég finn leiðir, ég mjög útsjónarsöm En ég líka mjög duglega að segja fólki bara Herri, ég að redda þessu Eða þá ég redda þessu ekki Ertu svona eins og Toyota? Engin vandamál,
0: bara lausn
2: Pínu, já, það ekki bara Ég hef aldrei hugsað sjálfum með sem Toyota Takk fyrir það
0: Það ný
2: Þú ert alveg landkrúsi, sko Það mjög áræðileg bíll, allt ekkert, sko
1: Regina hugsað alltaf sjálfum sem Coyote
0: Já
1: Það hérna, eða það svona villidýr
2: Já, kajóti Hún engin kajóti, þeir geta kisur í útkverfum, hvað þetta?
1: Já, þú bara vissir hvað Regina gerir
2: Nema þú leynir eitthvað
0: á því,
2: þú
0: ert
2: eitthvað
0: ok Ok, næsta spurning sko. Hvaða bók myndir þú vilja hafa skrifað? En gerðir ekki
2: Ú, þessi erfi, ok, jú, sko Og ég væri til að hafa upplifað hana, sem er svona eat, pray, love. Ég veit að maður á að vera smartur hérna og vera ekki svona, lækstinu, sjálfstætt fólk.
0: Nei, nei, þetta bara með eitthvað sem er skemmtileg.
2: Þú veist, en ég hefði alveg verið til að skrifa þetta ferðalag færi í gegnum og upplifað. En ég ætla að skrifa þríleik sem eru mitt eigið ferðalag, þannig að, en þú veist, það hefði verið svolítið skemmtilegt að ræta þá öldu, sko,
0: svo í sletti.
2: Böku kartöfla
0: Já, með alls konar í eða bara kartöfla
2: Með alls konar, ég elska baka kartöflu Elda fyrir mig baka kartöflu Setur svo eitthvað drast fyrir framan sem ég get sett Onni, ég þín, þetta krossfiskurinn
0: Herðu, næsta og síðasta spurning Og ég hef fylst með ferðalögum þínum Og hérna, þannig að ég veit svona ýmislegt um því samt í ferðalögin En hvað svona besta ferðaráð sem hún getur gefið okkur?
2: Handfarangur Ekki tjekkin tösku Hætt að pakka svona miklu drastli Ef þetta kemst ekki bakpoka á bakja Það þarfst að gera eitthvað rátt Þetta er ekki svona flókið Hættu þessu
0: Bingo
2: Algjörlega
0: Lítið af fötum
2: Lítið af fötum Notaði það svona Hætt að halda og þurfa verið einhver stælabrók í útlöndum Ferðu bara að hafðu gaman Og verðst ekki að flækja þetta svona
0: Sigga, takk kærlega fyrir að taka þátt í Magnúsar og fyrir að koma til okkar
2: Takk fyrir mig

0: Jæja, þá erum við komin í mark að búið að vera ýmislegt að gera sér okkur í morgun. Gaman að fá Siggu Dögg svona snemma morguns til að ræða við okkur á samskipti. Kynin er svo fyndin.
1: Þetta er bara, hún er alveg stórskemmtileg og hérna, ég mun setja brot úr eitthvað af þessu sem hún var að segja. Einu Instagram og svo fer þetta alltaf á neti. Það er nú eitthvað að gerast á K100 síðunni, Ásgeir. Það er komin eitthvað svona eins og við séum komið hlaðvarp.
2: Já, við erum komið hlaðvarp.
0: Já.
2: Það er hvað, við erum með sko náttúrulega klippur úr svona því helsta sem við erum að gera sem að byrstist inn á K100.is. En síðan líka hægt að hlusta á þáttinn í heildsinni án tónlistar, án auglýsinga og alls þess, bara hérna bullið í okkur.
0: Og þetta er ekki bull, þetta er skemmtun að morgni.
2: Já,
0: ekki downgreita það sem þú ert að gera.
2: Nei, fyrir ekki. Þannig að þið getur hlustað á ekki bullið í hlaðvarpsútgáfunni og
1: K100.is.
0: Við erum að leggja okkur hérna að væta hérna
2: að snemma. Já, ég meina bull í jákvæðri merkingu.
0: Já, það er bara
1: svona, en þetta er svona
2: hættið að rýma.
1: Þetta er svona tilhætti af því að við erum einsás, þessi útgáfa á þættinni Ísland vaknar einsás. Það er alltaf komið hlaðvarp.
0: Ásgeir
1: er náttúrulega
0: ekki. Og hann er ekki fysja
1: saman. Og strákar, en það hætta að rýfa svona mikið.
2: Já, ok.
1: Nei, ekki, strákar, hættið
2: þessu.

0: svefn og heilsu.
1: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
4: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ. Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
5: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum. Megin vextir bankans, vextir á 7 daga bundnum innlánum, eru því áfram 8%. Allir nefndamenn studdu þessa ákvörðun. Það ekki vit glóra í öðru en að bjarga þessum samningum, segir Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins í samtali við Morgunblaðið. Breiðfylkingin á íslenskum vinnumarkaði sem Starfsgreinasamband Íslands, Efling stéttarfélag og Saðminn skrifuðu undir í gærkvöldi, en þau skrifuðu undir samningum framlíkingu kjarasamninga við samtöku atvinnulífsins. Og Vaffer, Líf og fagfélögin hafa staðið saman utan hinnar svokulluðu breiðfylkingar, skrifuð undir umboð til að slíta samningum við samtök atvinnulífsins á morgun ef ekkert kemur á móti. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formað Vaffer og segir einnig að þau mun ekki gefa tommu eftir. Og Íslands heimsókn Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna lauk hádegi í gær. Á blaðamannafundi í safnahúsinu í gær eftir fund með Kristrúnu Frosta og Þorgerði Katrínu sagði Rubio að samskipti og samstarf ríkjanna væri með miklum ágætum. Samstarfi væri einkum á sviði varnar og öryggismála. Og það eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson skrifar útflutning frá Íslandi sem lækkað hefur 5% raunvirði. Hinn greinin eftir Stefán Gunnar Sveinsson sem skrifar fyrrverandi þýskan leyniþjónustumann sem sakaður landráð og njósnastarfsemi fyrir erlend ríki. Í dag verður suðlægða breytileg átt víð að dálæta skúrir eða slittugjel en lengst af þurft og bjart austanlands hiti verður á bilinu 2-9 stig. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar suðlægða átt, lítið sátt á skúrir, hiti 9 stig og það hlýnandi í kortunum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
8: Takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100, það miðvikudagur í dag. Og miðvikudagar eru bestu dagar vikunar að minnstakosti í dag. Á morgun verður 50 dagur verður bestu dagar vikunar og svo framvegis. Ég er partístjórinn með þér til

keppni upp hér á K100 þú enda leiti sem að klukkan svona hægt og rólega byrjuð að það nálgast að vera 10 þetta gerist náttúrulega mjög hægt þannig að hafið engar áhyggjur klukkan ekki nærri því orðin 10 en hún svona orðin rétt rúmlega ný... hvað ég að segja hérna spila meiri músík ég ráðin innan til þess

Þetta er Becky Hill og David Guetta og lag sem heitir Remember hér á K100 Jæja, Marco Rubio farinn frá landinu þannig að nú getum við hægt að tala það og þá kemur bara eitthvað nýtt sem við getum rálað Ariana Grande geggjur söngkona til dæmis

hér við að tala um að missa You gotta lose somebody Kaiko One Republic hér á K100 Þetta bara svona hætt Öllum holt að fá reynstuna því að missa eitthvað tíman Því enginn veit hvað átt hefur hurinn mist hefur Enginn veit hvað átt hefur hurinn flutt hefur sagði reyndar einhver góðum aður eitthvað tíman Hér hins vegar The Wanted

0: never be the same. Wanted á K100, Glad You Came á þessum geggjaða degi. Já, þú ert að hlusta á K100 og við ætlum að fara við í Harry Styles, Chris með Daxel og fleiri góða hér eftir stuttastund.
1: Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið um þetta varla og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
2: ég. Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Þúku tjöldin okkar á mig.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Svo tjaldi bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, egnaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið, hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
7: Toyo hanskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólfararverkstæði.
8: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
9: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
10: Allt fyrir gluggann og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is.
11: Laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: K100.

að gerast. Það eru reyndar alltof háir, maður hefði kannski vilja sjá það á lækka, en ekki það, ég veit ekkert hvaða áhrif það hefur og hvað skiptir máli í þessu. Alltaf geta reyna að þykjast vita eitthvað það, en það margt fleira áhugavert í fréttum sem getur lesið allt inn á mbs.is.

Svo Callum Scott og Whistle hér á K100. Það var rosalegt fjör í morgunþættinum í morgun og innan tíðar að þá verður efnið og þættinum komið inn á vefin og ég skorum á sem allar flest að fylgjast vel með því sem að þar í bóði að verður af mörgu að taka. En Lewis Capaldi á næsta leikinni á okkur.

0: lag var náttúrulega risa stórt þegar Taylor Swift sendi þetta frá sér á sínum tíma. Heitir Shake It Off. Hér á K100 klukkan að smetla í 10 og komin tími fyrir mig til að kveðja. Hún Kristín Sif að setja sig í stellingar og verður hér eftir augnablik. Ásgeir Páll partístjórinn og kveður í dag.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is
3: Íslendingar Landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Okay.

0: haustið og veturinn. Kíktu á sassi.is eða komdu til okkar á Dalveg 30A. Sjáumst í Sassi.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Góðan daginn og velkomin á Fætur Kristín Sif heiti ég, mætt á vaktina á K100 og hér ætla ég að vera og hækka vel í gleðinni. Gaman að vera með þér og byrjum daginn bara hér smá stuð, þetta Dua Lipa og New Rules á K100. Þetta skemmtilegur dagur.

Ég fekk ótrúlega skemmtilega spurningu í morgun og það bara því að ég einhvern tímann ákvað það þegar ég var úlingur hvað var leiðilegt að vera morgunfúl og ég fekk spurningu í morgun bara af hverju ertu alltaf svona hress á morgnana því að ég ákvað að ég nenni ekki að vera morgunfúl það svo leiðilegt að vera einhvern veginn fúll og í fílu og ég nú svona oftast mjög hress en þegar ég þreytt eða illa sofin þá viðkenni kannski verið ekki alveg hress og veist, það kemur fyrir en það ótrúlega mikið undir þér sjálfum komið hvort þú ætlar að eiga góðan dag eða ekki það því miður þannig eða þú veist ekki því miður, það bara geðvægt að við getum svolítið ákveðið þetta sjálf en mér finnst svo fyndið, þú veist og ég hlæ stundum að sjálfur mér þegar ég í fílu kannski ekki alveg á meðan heldur svona þegar ég búin ef ég að vera ógislega leiðilega eða asnalega eða pirruð bara því að ég eitthvað illa stemd að þá stundum hugsa ég bara vá Kristín, djöfull ertu asnaleg og ég mikill í fílu og maður finnur svona í andlitinu svona þú veist, maður svona þungur í andlitinu og með pirringin inn í sér og þá hugsa ég stundum bara vá hvað væri nú bara auðvelt að ákveða það að ætla ekkert að vera láta svona, vera bara næs vera góðu við fólki í kringu sig því að það alltaf fólki manns þú veist, sem svona næstmanni börnin og makin og svona, sem fær svolítið að kenna á því ef maður ekki vel stendur þannig að þú veist, mér finnst þú fyndi ég var í fílundaginn, alveg bara massa fílu út af engu, þú veist, og svo hugsaði mér sjálfum mig bara Vá Kristín, það vilt ekki bara hættu sig og vá hvað þið kjánulegt hjá þér en, og það virkaði og ég hugsa bara ok, ef maður getur alltaf gert þetta þegar maður í fílu þú veist, þá það bara ógeðslega næs sem maður getur bara tekið skref tilbaka og hugsað, herðu, hættum þessar vitlissu

Algjörlega gekkja Justin Timberlake á K100. En ég er að lesa það inn á ferðalög á mbl.is, bestu ferðirnar fyrir miðaldra fólk. En hér stendur þegar börnin eru flóin úr hreiðrinu og húsnæðilánu byrjað að lækka töluvert, eru komin tími til að ferðast. En hér má sjá lista inn á mbl yfir nokkur ævintýri sem skemmtilegt að skella sér í, er maður orðin vel miðaldra og á fyrir því. En Galapagos eyjars er eyjaklassi undan strönd Ecuador, en eyjarnar eru nefndar eftir hinum sérstöku risaskjaldbökum sem lifa við þar. Og hér mynd af stórum skjaldbökum. Ég fór einu sinni til Ascension eyja, þar sem eru svona risaskjaldbökur, og hvað þetta eru merkileg dýr. Og ég kom að það akkurat þegar litli skjaldbökunar voru að klekjast út og skriða upp úr sandinum, og þetta var amazing. Þannig að Galapagos eyjar eru bara geðveikur ævintýra áfangastaður. Seikilei á Ítalíu heilla marga, en þar hægt að dvelja í litlum bæjum, taka því rólega. Ég mæli þó ekki með því að taka bílalegubíl, því að eða allavega ekki hjá einhverju svona ítalskri bílalegu, taka það bara hjá einhverju svo þekkir, Hertz eða Europcar eða eitthvað svoleiðist, því að ég hef heyrt að fólk lendir pínu illa í þessum ítalsku bílalegum. Það nú veist bara að því að fara til Ítalíu, að veldu vel hvar þú ætlar að leigja bílinn. Safari ferð til Afríku er eitthvað sem sko ævintýri á öðru stigi. Við erum að tala að þarna eru ljón og sveimi í kringum bílana og þetta náttúrulega algjör ævintýra geggjun sko. Egyptaland mjög mikið í tísku hjá fólki núna og fólk verður ekki fyrir vonbrigðum. Ég hef oft hugsað, ekki hættulegt að fara til Egyptalands? En ég þekki alveg þó nokkra sem hafa skellt sér þangað og segja að það sé alveg geggjað. Og ég væri alveg til að sjá píramídana með berum augum. En svo það Japan svolítið landferðalag, en allt í lagi, það geggja að fara til Japan og bara, þú veist, og menningin náttúrulega bara allt öðru í seldunni hér. Suðurskautslandið, landferðalag, en algjörlega

uppgrift, brúðkaup eða hvað sem þá algjörlega málið að panta þína veislu hjá Rökkur Restaurant. Þú getur farin á rökkur113.is og skoða veislu þjónustuna hvaða fingramatur og góðir bitar eru í boði hjá þeim í veislu þjónustunni og ég get alveg staðfest það að þarna finnst mér sko besti matur í bænum hjá þeim á Rökkur Restaurant.

0: til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
1: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS. Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
0: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13A eða á solar.is.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.

Hvað ætlum maður að brosi oft á dag? Það eru þetta fyrir svolítið eftir því hvernig dagurinn er en það er að meðaltali í kringum 11 sinnum á dag og það þarf oft ekkit mikið til smá sól, hrós frá ókunnum eða gamla myndir í símanum geta allt í hennu komum hann í gott skap en við erum greinlega duglega að brosa til ókunnugra og þetta gleður mig mjög að heyra en flest okkar eiga ekkert í vandræðum með að senda smá bros á manneski sem við aldrei hitt áður sem ágætt að muna því að bros kostar ekki neitt tekur eina sekund og getur gert daginn betri hjá ykkur sem þú þekkir ekki neitt nema auðvitað þú bros er alltaf lengi til ókunnugs, þá erstu svo pínu creepy, kannski þú veist þannig að þetta er svona svo langt knús eða handaband þú veist það má ofgera öllu

0: dagur og gaman að vera með þér örstutt skilaboð síðan það The Killers við ætlum að heyra í Áskeri og svo það Dívan Adele hér eftir augnablik á K100
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
3: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
2: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna.

0: Holt og braggott millimál.
1: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúxushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúnetunnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.

komin í rotuleikin og við erum að tala um 980.000 króna stillanlegt Smart Ergo Motion Room frá Betra Bak og hér er hún Rakel sem sendir sá meðan sumir svo í róandi sjáanið fuglasöngu eða White Noise þá fæ ég að sofna við þennan fallega svanasöng eiginmannsins yfirleitt í svona 10-15 vindstigum en einstaka nótt fer hann í lett upp í 30 en það þýðir ekkert að snúa sér bara á hina hliðina þá einfaldlega hætta maður sér blásin úr rúminu en eins og heyrist á meðfylgjandi hljóði og að setja það í gang hérna meðfylgjandi hljóði þá hér ekki neina léttan andvara að ræða en þetta hefur verið mikið grín í okkar sambandi gegnum árin og ég hef lært að sofa við ýmis veðurskilyrði en mikið rosalega verið nú geggja að vinna þetta flotta rúm frá Betra Bak Já, það mögulega hægt að lyfta bóndanum aðeins upp og beina vinstrengri eitthvað annað en beint í smettið á mér og það eitt og sér væri bylting í lofslagsmálum heimilisins. En hún komið nóg að þurfa að glíma við ýmsar stormviðvarnir úr hinum helmingi rúmsins. Þannig að, já, takk, segir Rakel, stillanlegt bak, betra bak, rúm væri mögulega það sem þarf til að koma langþráðum veðurfriðasamning í svefnherbygginu. Hlustið nú. Þetta er nú svona fimm vinstig Þetta er nú ekkert rosalegt Þetta er þetta krútlegt svona. En þetta er svona En Rakel sendi einmitt inn þessa hrotu frá bóndunum honum Páli inn á hrotur.k100.is Síðan munum við velja sigur hrotuna í lokmánaðar sem fær stillanlegt smart ergo motion room fyrir að betra bak að andvirði 980.000 krónur og þú veist, ef þú vilt fara inn í betra bak og prúfa það, þá það þarna uppsett og fínt og ég mæla alveg með

Cirka 5 sólir á lofti á veðurkortinu akkurat þessa stundina. En við ætlum aðeins að kíkja til veðurs núna. Maður séu ætla aðeins að kíkja sko morgun. Rigning á allalandara. Föstudagur. Rigning fyrir norðan og austan. Laugardagur. Aftur það sama. Og svo færist rigningin hérna yfir á höfuðborgarsvæðið. En við skiptumst bara á. En í dag er suðlæg eða breytilega 8-8 metrur á sekundu og víða dálitlega skúrir eða slydduél. Ég elska þetta orð, slyddujél, þó svo sé ekkit sérstaklega gaman að vera í slyddujéli. En lengst af þurft og bjart austanlands heiti 29 stig að deginum. Suðaustan og austan 8-15 á morgun, en heldur hvassara landið suðvestanvert. Viðarigning, sumstaðar, talsverð úrkoma, suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4-10 stig, lægir suðvesturlands, síðdegis og dregur úr vætu og þetta er svona, þú veist, veðrið núna, næstu dagana, eða þú veist, í dag og næstu daga. En í hugleðingum veðurfræðing segir að það er smá lægð skammt norðvesturlandinu sem stjórnar veðrinu hjá okkur í dag og því verður áttin suðlega eða breytileg. Ég vona þess að lægð bara fara ekkert að koma hérna yfir.

Ég ætla að segja að það verður þó nokkrir með gæsahúð í Smárabíó í dag en síðan það líka helgina því við erum að tala Queen Budapest 4K og hérna Freddie Mercury klæddur eins og kóngur og þetta allt saman í Smárabíó í dag klukkan 5, 10 minnir í 6 og klukkan 8 og síðan þrjár sýningar af þessu helgina ég mælu með. Við ætlum einmitt að skella okkur við maðginin í bíó helgina en það kvikmyndin Heart of the Beast sem verður fyrir valnu, ég hef búin að bíða eftir að sjá hana og svo get ég ekki beðið eftir að fara að sjá Verity í Smárabíó.

0: Vertu með á K100.
1: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Vá, fórstu til Tene?
3: Nei.
2: Spánar?
3: Nei.
2: Ítalíu?
3: Nei.
2: Hvar fórstu þá?
3: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helginina. Komdu með okkur.
6: Þú þarft ekki að bóka flug til að komast aðeins í burtu. Skelltu þér í bíltúr til Grindavíkur. Skoðaðu bæinn og endaðu ferðina á góðum mat á Fish House. Ein ferð, góður dagur, enn betri matur. Við sjáumst í Fish House Grindavík.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.

Og skemmtilega staðrinn dagsins er þessi hér, mér finnst þetta bara ofyndi til að segja þær ekki frá því en, þú veist, við þurfum ekki að vita það en það gaman að vita það Herðu, kóngulær eru duglegar í að endurvinna Hú að það, sko Mér finnst þetta ógeðslega fyndið en kóngulær borða sinn eigin

0: og góð dagur og það verður geggjaðu morgun hjá Sassi á morgun, fimmtudaginn, 8. oktober. Þá mömmu morgun hjá stelpunum í Sassi og verðandi og nýbakaðar mæður geta mætt en þú þarft að panta tíma á núna því að það 20 sæti og ég veit nú ekki hvernig þetta búið að fara, þetta nú fljótt að fara hjá stelpunum þannig að ef að þig langar að skella þér á mömmu morgun í Sassi þá endilega skellti þér inn á núna og fyndu viðburðin.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi
2: Ribbæ og rautt Steik og glas af rauðu Alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga Á Blikbistró Mosfellsbæ
3: Þú sérðum æfinguna Hybrid sérum rest Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald Hybrid.is
4: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi Eignaumsjón.is Árangur með eigendum fasteigna
5: Pílur og píluspjöld Padelspaðar og padelboltar Pingpong, pingpong.is
6: Halló, halló, Halloween Partybúðin skeifunni
7: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Veldu teygjanlegri greiðslur Teyja ræðgreiðslur

0: Vill maður þess að kíkja á það hver er eiga afmæli í dag en það engin annar en Simon Cowell fættur þennan dag árið 1959 sem þýðir að Simon Cowell 67 ára gamall 67 svolítið sem við stætt það ekki en hann auðvitað þekktur fyrir að vera í X-Factor og öllum svona gott talent þáttunum en síðan það grínarinn Mickey Flanagan 64 ára gamall og stórsöngkonan Toni Braxton 59 nýjar og gömul, hún mætti nú alveg fara að gefa eitthvað út Toni Braxton en hún á auðvitað lög á borðið Unbreak My Heart og Breathe Again og fætt þennan dag í Bandaríkjunum árið 1967 Herðu, Tom York sem hluti af ensku hljómsveitinu Radiohead hann á ámæli dag sem og skoski söngvarinn Louis Capaldi sem 30 ára gamall í dag, ef þú ert ámæli í dag þá óska þér hjartanlega til hamingju með daginn njóttu dagsins
1: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

Hefur þú ekkert tíma bókað þér ferð til útlanda einfaldlega vegna þess að þú sásta í sjónvarpsþætti eða í bíómynd? Ég hef nú ekki sjálf gert það en það fullt af fólki sem hefur gert það og ég veit að til dæmis í Mývatnssveit voru ótrúlega margir sem heimsækja Grjótagjá einfaldlega vegna þess að hún var í Game of Thrones en þarna misti Jon Snow svindóminn í gjánni. En hefur ekkert tíma hugsað þegar þú horfir á sjónvarpsþátt eða bíómynd þangað ætla ég og það að gerast. En ef við förum aðeins yfir nokkra staði sem eru svona frægir vegna þess að þeir birtust í sjónvarpsþætti eða í bíómynd, þá það til dæmis Highclere Castle í Englandi en þetta eru auðvitað Kastalinn og Downtown Abbey. En fólk heimsækir þennan stað til að labba eins og eigir von á Maggie Smith handan við hornið. Herðu, Dubrovnik í Kroatíu, það Game of Thrones. Þessi gamli bær varð að stórum hluta að King's Landing og varð gríðarlega vinsæll meðal aðdáenda þáttana. 90 Bedford Street í New York auðvitað úr þáttunum Friends en húsið sem var notað fyrir ytri myndir af íbúðarhúsinu þeirra vinanna hins vegar stúdíó sett. Herðu, Albuquerque, New Mexico, Breaking Bad. En borgin full af töskustöðum og þáttunum og hægt að fara í sérstakar Breaking Bad ferðir. En húsið hans Walter White varð svo vinsælt að eigundurnir þurftu að setja upp girðingu meðal annars vegna þess að fólk var að kasta pítsum á þakið. Jæja. Herðu, Skopelos í Grikklandi úr myndinni Mamma Mia en þarna eru strendur litla kirkjur og gríska eigastemmingin úr myndinni hefur gert eiguna að áfangastað fyrir aðdöndur Mamma Mia. En fólk líka fer þangað til að gifta sig. Bath á Englandi úr Bridgerton en það eru þetta stór hluti þessa glæsilegu Regency Veröld sem tekin upp í Bath. En og svo það Liverpool sem auðvitað staðsetning þáttanna Peaky Blinders. Þó svo að sagan gerist að mest í Birmingham voru margar af frægustu senunum teknar upp í Liverpool og nágrenni. Og síðast en ekki síst New York en þetta auðvitað Sex and the City og tröppurnar fyrir utan íbúð Carrie Bradshaw.

0: Ég náttúrulega náði einhvern veginn að klúðra því að segja frá afmælistónleikum á móti sól það sem ég ætlaði að segja í gær þegar ég var að segja að þeir hefðu slegið aldeilis í gegn og látið eins og asnar og allt svo leiðis og haft svo gaman að fara smá dólgur í þeim það var sem sagt á græna hattinum en þeir ætla að vera í Háskóla bíó 16. og 17. oktober og ég ætla bara að leiðrétta þetta hér og nú því að það uppselt á föstudeginum en 17. oktober sem sagt á laugardeginum eru þeir búin að henda í aukatónleika og það hægt að fá miða og getur farið inn á tix.is og keypt miða í þessa afmælisveislu og ég veit þetta verður alveg geggjað hjá þeim.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla aðra. Betra bak og K100 gefa hvorki meirinni minna en eitt stykki Ergo Motion Smart stillanlegt heilsurum sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
3: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Eldum Íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
5: Pilsa, prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
6: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni. Áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco. Áttu eftir að gunna Suzuka í Japan. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
9: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is.
10: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.

vera og ég ætla aðeins að kíkja yfir það sem að gerast núna á næstunum. En á morgun, framtíð Íslands, það fantasíusal Kjarvals, það Jóel Sæmundsson sem með sýninguna sína þar. Þú getur farið inn á joels.is til að kaupa miða. En hann ætlar einmitt að ferðast landi, vera á fleiri stöðum. 16. oktober ætlar hann að vera á Akureyri og í Edinborgarhúsinu og Ísafirði þann 20. og annars en þú getur kíkt inn á joels.is, hann ætlar að fara víðan völl og ferðast landið með þessa frábæru sýningu og ég ætla einmitt að reyna að ná að sjá hana. Hann kíkti hérna til mér daginn, stórskemmtilegt spjall sem þú finnur inn á k100.is. En við erum að tala það að Symfóníuhljómsveit Íslands með Alínu Ibrahimova og Beit, þú veist, ekki með Beethoven, þau eru sérst að spila Alína

Kristín, ég er ógist að, ég er svo lélega að segja alls konar svona nöfn. Alla vegna, Symfóníuljónsveit Íslands, Hörpu, á morgun. Ok, í nýlistasafninu Kliður og Tú Ha, Tú Bjö, en það er sýning sem er þá á morgun og síðan er það Grétar Matt og Duld og RHB sem verði í Hljómahöll. En síðast en ekki síst þá er það Greipur með Greip Jokes í Sigursal Grósku og Greipur er náttúrulega búin að slá aldeilis í gegn á samfélagsmiðlum og ef þú ert ekki búin að sjá hann þar þá mæli ég bara með því og farin inn á Instagram eða TikTok og finnir Greip. Þar, hann er alltaf eitthvað að sprella kallinn og ætlar að gera það live í Sigursal á morgun á slaginu klukkan 9. Það verður skemmtilegt.

0: hýða þennan mann hér, Harry Styles, við Glastonbury 2027, en það nú ekki komið í ljós hvaða line-up verður. Það samt orðið uppselt á Glastonbury, þó seldist upp á 40 mínútum, spáðið, gerum sem búin að tilkynna hverju verða. En ég ætla tilkynna þér það að það verður dásamlegt að skella sér á Rökkur restaurant í kvöld og þú getur farið inn á rökkur113.is til að bóka borð, skoða matseðil og sjá allt það sem þau eru með í boði svo auðvitað. Ef það veistla framundan þá bjóða þau upp á veistlu þjónustu líka allt saman inn á nýju flotti heimasíðinni þeirra rökkur113.is
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Maður finnir sinn takt
3: Fest alltaf best
4: Þetta snýst ekki bara meira prótein Þetta snýst betra prótein 20 grunum prótein upp ferskasta legin af próteini
5: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og vók.is
6: Yfir 10.000 leigusalar nota My Igloo til að finna trausta leigjendur myigloo.is
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
9: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
10: Þurrir hælar. Glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
11: Nýlega

er nýr þáttur af dagmálum sem kemur inn á Mokkinappið og mbl.is Alla verka daga á slæðinu klukkan 6 en í gær var það leynd dagdrykkja sem sífellt algengara vandamál Þetta hann Kristján Viðar Haraldsson, lífsþjálfi, heilari og tónlistamaður sem gestur Ásthildar Hannesdóttur í dagmálum En hann hefur starfað við lífsþjálfun og heilun í tæp 20 ár Og hann að tala það að þetta sé algengara vandamál en áður leynd dagdrykkja Herðu, dagmálaþáttur dagsins í dag, slátur skattar, hallalaus fjárlög og hólóttir vegir, þær Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og María Rut Kristinsdóttir, starfandi þingflokksformaður viðreisnar sem eru að ræða þetta allt saman í dagmálaþætti dagsins í dag, stöðu innviða ástand vegakerfisins og alls konar annað skemmtilegt. Þannig endilega tjekkaðu á dagmálum, það líka Bergur Ebbi, hann var hjá Adna Matt

komin á þann aldur þar sem þú ert farin að huga að eftir launa áranum, hlustaðu nú því að ég með topp 5 löndin sem best að setjast í helgan stein í. En við erum að tala það að Portugal var á toppnum en núna dottið niður í 5. sæti. En Costa Rica, það í 4. sæti, ég kom til Costa Rica, ótrúlega næs. Ótrúlega næs land, Costa Rica. Herðu, Spánn í 3. sæti og þið sjáuðu, það ákveðið þema, þetta svona köpínu latino og heitt og notalegt. Herðu, Mauritius eða Mauritius í öðru sæti á listanum yfir þau

setja stað á eftirlauna árunum En Úrugvæ þykir meðal annars spennandi vegna þess að það tiltölulega einfalt fyrir eftirlauna fólk að fá fasta búsetu ef það getur sýnt fram á ákveðnar mánaðlega tekjur. Og ég hugsa að það verður bara fínt að fara til Úrugvæ. Það reyndar sko pínu langt í burtu ef að þú ert sko frá Íslandi að fyrir svona fólkið þetta heimsækja. Það verður kannski ekki alveg besti kosturinn en það eru margar ástæður fyrir því hvers vegna Úrugvæ er best. Landi til að setja stað á eftirlauna

Mér finnst þetta alveg hrikalega skemmtilegt lag hjá Kristmundur Axel og Herra Netusmjörs en það sem mér finnst líka ótrúlega skemmtilegt og ég ger mitt besta hérna alla daga til að bæta lífið og kæta Þannig að ég alltaf að koma með eitthvað svona góð ráð og þú ræður bara hvort þér finnist þetta alveg fáralegt eða hvort þú pröfur þetta Þannig að núna ég allan með svona pínu því að sko finnst okkur heimilisverkin ekki hundleðileg það alltaf einhvern veginn þóttur sem þarf að brjóta saman og hengja upp og það alltaf að ryksu og skúra og sofa og þurka af að gera allt þetta en gleymdu jóka, hugleiðslu og öndunæringunum ekki gleyma öndunæringunum þú veist, gerðu það kannski bara sama tíma kannski þarftu bara að henda þér í að taka til heima hjá þér því að Það eitthvað róandi við þessi einföldu heimilisverk sem krefjast nánast engrar hugsunar. Sópa, hengjum þvott, strauja, getur verið akkurat þessum hausinn þarf til að slökkva aðeins á sér og kveikja á núvitundinni. En svo það skrýtnari hlutinir sem... Sko, sumir tala það að stappa karteblur sé ótrúlega góð núvitund og aðrir finna innri frið við að setja saman IKEA-húsgögn. Tengi ekki þar. Alltaf þegar ég setja saman IKEA-húsgögn þá þarf ég alltaf að taka það aftur í sundur að því ég skrúfaði eitthvað vitlaust saman. En allavegna, sumir segjast meiri segja geta horft á þvottavélina í gangi til að finna núvitund. Já, þess að teka pínlítið asnalegt við að setja inn í þvottahús og horfa á þvottavélina þó. Eða þú veist, jú. En ef það að setja saman IKEA-skáp, hjálpa þér að slaka á, þá bara ertu algjör meistari, þá ertu með mun sterkara taugakerfi heldur en ég allavega. En mér finnst þetta bara ógeðslega cool, því að sko stundum, þegar það mikið að þótt búið að hrúast upp, og ég segi bara, já, ég ætla núna bara að brjóta saman þóttin og ég ætla að gera það því róleg heitunum og njóta þess. Og finn það að það núvitund í því að brjóta saman þótt og svona taka til og ditta heima hjá sér. Það eitthvað við þetta, það eitthvað.

0: Ég elska þetta lag, ég elska þetta lag og Night at the Roxbury ein af uppáhaldsmyndunum mínu þá spurning hvort maður hendi henni í tæki núna á komandi dögum þar ógsta landsýnum síðan en örstutt skilaboð og síðan það enn eitt gamalt og gott það NSYNC bye bye bye hér eftir augnablik en ég ekki alveg farin, ég ekki að segja bye
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors síður

pingpong.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

að spáði því það eru bara 85 dagar eftir af árinu 2026 minnst það ótrúlegt mér líður eins og árið sé bara nýbyrjað en það nóg eftir, nóg skemmtilegt eftir og alltaf nóg að gera hjá okkur hér á K100 og það nú aldeilis búið að vera nóg að gera hjá honum Ásgeiri Trausta á þessu ári búin að vera túra út allar koppagrundir í Evrópu og Ameríku og ég veit ekki hvað og hvað gefa út nýja plötu og ég mjög spennt að sjá hvað Ásgeir Trausti gerir það sem eftir árs og nýju ári

0: skemmtilegu dagur en það komið tími fyrir mig að víkja set því að Þór Bæring hann að koma og ætlar að hækka vel í gleðinni alveg til klukkan 6 í dag og þá það snillingurinn Heiðar Austmann sem tekur við. Við gerum okkar besta til að hækka í gleðinni og ég vona að mér hafi tekist vel til að hækka í gleðinni í þínu lífi í dag. Takk fyrir að hlusta, ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10 njóttu dagsins. Bless, bless!
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðíns Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
7: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Hefur Kristín Sif lokið sér af á þessum magnaða miðvikudegi sem þýður að ég er mættur í hljóðveri hér í hádegismóum, heiti Þór, ætla að gera mitt allra besta til að koma þér heim á þessum, já, magnaða miðvikudegi. Það er komin 7. oktober. Þetta lífur svo hratt, mann. Það er að koma jól bara, það er ekki. Rólegur.

fyrsti október og hverju ætlum við að fagna í dag? Hvað ætlum við að halda upp á? Jú, við ætlum að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1992 að það voru tekin í notkun flóðljós á Laugardalsvelli í Reykjavík 1992. Það ekki lengra síðan og ég held alveg örugglega að þau verði næst notuð þar að segja flóðljósin 13. október en þá það íslenska kvennalandsliði sem spilar seinni leikinn gegn Króatíu í umspili sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Ef þú ert ekki búin að kaupa miða, drífðu þinn á KSI og smeltir á miða í kvelli.

0: things that I've got.
1: Núna á föstudaginn verður kveikt á friðarsúlu Yoko Ono í Viðey í 20. sinn og að því tilefni verður boðið upp á fjölbreytta og hátíðlega dagskrá með leiðsögnum, listasmiðju, tónlistarflutningi og já, ávarpi borgarstjórans í Reykjavík, hvorki meirinni minna en það alltaf kveikt á súlunni 9. oktober sem var afmælisdagur John Lennon en í tilkynningu þessa tendrun súlunar frá listasafni Reykjavíkur kemur fram að dagskrá hefjist í Viðey síðdegis og standi fram að tendrunni sem klukkan 8 þannig að nú bara hend að sér út í viði og fá að upplifa þetta ég hef alltaf já, oft verið að hugsa að drífa mig leynenda veður í fyrra manni en nú spurning okay. á maður ekki bara skella sér strax eftir þátt á föstudaginn

1700 mílur. Þetta voru að sjálfsögðu Crispin Draxel og Friðrik Dór á K100. En Friðrik Dór, hann á einmitt afmæli í dag, já, fæddist á þessum degi 1988 sem gerir þann mikla snilling 38 ára gamlan. Þannig að Friðrik Dór, hjartanlega til hamingju með daginn. 38 ára, já.

0: ég var hans að tala það áðan að Friðrik Dóra ætti ammali en við erum með annað ammalisbarn í húsinu, eða kannski ekki alveg í húsinu. Okkar frábæru vinir á tapasbarnum eru að fagna 26 ára ammali sínu í dag. Já, í dag, 7. oktober, eru liðin 26 ár síðan að tapasbarinn opnaði og sá hefur staðins tímans tönn og við erum með ansi skemmtilega leik í gangi inn á Facebook síðin okkar og Instagram. Ef þú setur inn nafnið þitt þar, þá gætir þú unnið hvorki meirinni minna en 50.000 króna gjafabréf á tapasbarinn og ég ætla að draga út einhvern heppin ætla ég gera það ekki á morgun eða á föstudaginn þannig að þú hefur að minnstakosti daginn í dag til að henda nafninu inn og vera með í pottinum góða þegar að við drögum út
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Velkomin á ljósadaga. Paff. Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin. Hallarmúla 2. Fjallakofin.is.
8: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
9: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Og þá er það nostalgían.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í nostalgíinu ætlum við að fara aftur til ársins 1998 en já, það ár mætti Keiko til landsins og það varð svolítið Keiko-æði á landinu og ég sá hérna frétt í dagblaðinu sem vakti athygli mína fyrirsögnin keypti bæði Keiko og Keiko Fyrirtækið Grindvíkingur EHF hefur fengið einkarétt á skipsnöfnunum Keiko með OE og Keiko með OE. Áður hafa einstaklingar keypt sér netfangið Keiko.is og einkalifi fyrir ferðaþjónustu í nafni Keikos. Ljóst að hörð samkeppni að hefjast í ferðaþjónustu vegna komu háörningsins Keiko til Íslands. Hvalskoðunarskipið á Húsavík ber hins vegar nafnið Keiko í dag. Einkalifi á skip kostar 70.000 krónur og hefur Grindvíkingur EHF því þurft að greiða alls 140.000 krónur fyrir nöfnin. Þetta skemmtilegt. Arnar Sigurðsson, eigandi fyrirtækisins sjóferða á Húsavík, sem rekur hvala skoðunarskipin, Moby Dick og Keiko, sagðist alltaf vissum að einhver myndi ná sér í einkaleifa á nafninu Keiko. Þetta plaga mig ekki neitt, en ég held að það hefðu frekar átt að vera vestmanneyingar sem hefðu meiri hag af þessu, sagði Arnar meðal annars. Og ég fór nú að kíkja hvað til dæmis í dag á Keiko.is, það svo sannarlega engin ferðaþjónusta. Þetta einhvers konar netverslun. Það stendur reyndar lokað fyrir pantanir í augnablikinu. En allavegana, þar hægt að fá skúltur kerti úr náttúrlegri vaxblöndu. Það minnsta kosti engin ferðaþjónusta inn á Keiko.is.

0: Þetta var auðvitað Daði Freyr á K100 var með tónleika í Washington DC í gerkvaldi Bríett með honum í Lincoln Theatre og svo verða í Philadelphia annað kvöld í Union Transfer þar að segja þú ertu á leiðinni þangað þá getur þú séð þau bæði á sviði og framundan Brooklyn, Boston, Montreal Toronto, Cleveland, Chicago, Milwaukee Þetta alvöru tónleika fyrir það
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: Ella's Kitchen, þar sem

0: unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
3: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Solar.is
5: Tjúrós mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þið smá tjúrós í dag.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

það getur verið ansi spennandi að fara með bílinn sinn í skoðun. Fær maður nýjan miða eða ekki, eða hennan græna. En sko, það líka mikið verið að rífast það, hvort að rafmagnsbílar eða þessir hefðbundnu, ja, diesel eða bensínbílar, hvor típan sé einfaldlega betri þegar kemur að bílunum. Og ég hérna með frétt frá Bretlandi, en það sem sagt búið að skoða það í þaula, hvort að rafmagnsbílar eða bensín eða dieselbílar, hvernig þeir koma út úr skoðun eftir 100.000 kílómetra, en fyrir 100.000 kílómetra markið þá ekki mikill munur á rafmagnsbílum og öðrum bílum, en eftir að bílar hafa verið keyrðir yfir 100.000 þá fer bílið að aukast og bara til að segja ykkur fréttir, þá eru það rafmagnsbílarnir sem að koma betur út úr skoðunum í Bretlandi, þar að segja eftir að hafa verið keyrðir 100.000 kílómetra, þeir eru líklegri til að fá fallegan miða á númerið á meðan að bensín- og dísilbílarnir eru meira að fá græna miðan og já, endur skoðun.

Það eru nokkrir í kringum mig sem nota lesgleru nokkuð margir og það styttist nú að ég þurfi að ganga í þann ágæta hóp en ég minnst að kosti ennþá að berjast gegn þessu en sko, alltaf er kona mín að leita af lesglerugum alveg sama þó hún eigi, ég veit ekki hvað mikið af lesglerugum 5, 6, 7 stykki brægivinni minn líka alltaf í vandræðum að finna lesglerugu samt á hann ansi mörg lesglerugu og ég sá auglýsingu á bland.is sem heldur betur gæti kom sér vel bæði fyrir kona mína og braga vinn minn og bara alla sem eru í lesglerugna hópnum klúbnum, ég sá sem sagt auglýsingu á bland.is 98 lesglerugu til sölu ónotuð, það er nú alveg lykilatri á þessi ónotuð hérna sem endur er að selja restar af lager, endilega komið með tilboð í hluta eða allt vel hægt að selja svo áfram á yfir 2000 krónur stykkið og það mismunandi styrkleiki og ég veit ekki hvað og litir þannig ef þú vilt kaupa slatta af lesglerugum bara

0: Já, K100 með því er á miðvikudegi, það er 7. oktober í dag. Við ætlum að kíkja núna á það helsta í fréttum og já, þetta er helst á mbl.is. Formaður heimilis og skóla segir Kennarasamband Íslands afleiða umræðuna stöðu íslenska menntakerfisins meðal annars með rangfærslum lengd skólaársins. Hann segir nauðsynlegt að ræða stöðu íslenskra barna út frá staðreyndum en ekki kjarabaráttu kennara og saknar þess að sjá alvöru umræðum tillögur mennta- og barnamálaráðherra frá því vorum að lengja skólaárið. Ummæli seðlabankastjóra á kynningafundi í morgun að leigubremsa sé mjög heimskulegt fyrirbæri eru fullkomlega óábyrg en koma ekki óvart. Þetta segir Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra. Meirum þetta á mbl.is. Bein gjaldheimta ríkisins af ökutækjum, eldsneyti og akstri hefur verið umfram heildar útgjöld ríkisins til vega samgangna undanfarin ár samkvæmt nýrri greiningu frá samtökum iðnaðarins. Og lögreglan á Suðurnesjum leitar að ökumanni hlaupahjóls vegna umferðarslysi í morgun klukkan 11:48 fyrir framan kjörbúðun á Hafnargötu en þar var ekið á gangandi vegfaranda sem slasaðist við áreksturinn og Dorrit Musajev viðskiptakona og fyrrverandi eiginkona Ólafs Ragnars Grímssonar fyrrverandi forseta Íslands leitar að húsi á Íslandi eftir að þau fóru í sitt hvora áttina þetta ræðir hún meðal annars í hlaðvarpsþættinum Marta María býður heim en eftir að þátturinn fór í loftið á mánudaginn hafa fjölmargir aðilar haft samband við Dorrit og boðið henni hús til kaups. Það bara svoleiðis. Meir þetta og allt annað að sjálfsíðinu mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, það er ýmislegt sem fólk gerir fyrir ástina, finna ástina og það ein kona sem komin í heimsfréttirnar. Já, ástæðan, jú, hvernig hún að reyna að finna ástina. En þetta hún Arin Pattison sem kemur frá Charlotte í North Carolina í Bandaríkjunum en hún með núna inn á Instagram síðunni sinni svona umsóknareyðublað fyrir karlmenn sem vilja verða hennar eiginmenn. Hvorki meirinu minna en þessi 36 ára gamla kona búin að vera einhleipi í þrjú ár búin að prófa öll stefnumót og öppin fara á blind stefnumót bókasöp, maturveslanir pöppana, ekkert að ganga þannig að hún ákvað bara setja á Instagram síðuna sína umsóknar eyðublað þar sem karlmenn fylla út já þetta risa Google formskjal og þetta að ganga ansi vel hjá henni því að hún búin að fá nú þegar 250 umsóknir og já reynda líka 1500 skilaboð frá hinum ýmsu karlmönnum sem vilja vita meira og reyna að komast í pottinn góða Það ansi gott, prófa þetta, það bara umsóknar eyðublað á Instagram síðunni spurning hvort að þetta sé næsta trend þegar að kemur ástinni
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast verð á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla aðra. Betra bak og K100 gefa hvorki meirinni minna en eitt stykki Ergo Motion Smart stillanlegt heilsurum sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
3: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
5: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
7: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is
8: Ný sending af sánum trefjar.is
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir

var ekki alveg nógu mikið stuð í Tallinn í Eistlandi í gær. Ísland var að spila við Eista í þjóðadeildin í knattspyrnu og loka niðurstöðan þar var markalaust jafntefli 0-0. En það var meira stuð í Argentínu þar sem hinn eini sanni Lionel Messi var að spila sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliði í fótbolta. Spilaði held ég alveg örugglega fyrsta landsleikin árið 2005 og þetta var 3-0 sigur í gær og já, Messi með tvær stoðsendingar og já, skoraði mark úr vítaspyrnu og ég held alveg örugglega að þetta hafi verið mark númer 126 sem hann skorar fyrir Argentínu korki meirinni minna og eftir leikin hélt hann já, kveðju ræðu og hann hefur nú ekki mikið talað í gegnum tíðina, Messi en flutti í gær korki meirinni minna en 10 mínútna ræðu lét gamminn geisa og ástæðan, hann sagði bara að hann vildi eiginlega ekki fara vellinum og þess vegna væri hann að tala meira en nokkurinsinni fyrr en það verður söknur, engin Messi í framtíðinni með Argentínu

K100 á miðvikudegi, mikið að gerast hér á næsta klukkutíma. Við ætlum meðal annars að fá upplýsingar hlaup sem á laugardaginn, sem svo sannarlega öðruvísi, svo ekki sé meira sagt. Og svo ætla ég að kynna fyrir ykkur nýja þjónustu. Ég sá bara auglýsingu á Facebook í morgun og við verðum aðeins að ræða þetta. Nú hægt að leigja ótrúlegustu hluti. Meir það hér eftir smástund á K100. Þór Bæring í

0: Vertu með á K100.
1: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Það er draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
4: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
8: Já, það er stók K100 á miðvikudegi, það er 7. oktober í dag og þetta er ansi merkilegu dagur. Sko, það var á þessum degi árið 1828 að konungur gaf út úrskurð það að kirkjudyr skildu opnast út. Þá vitum við það, það var kóngsi sem ákvað þetta 1828. Veit ekkert hvaða kóngurinn, það skiptir ekki öllu máli, eða nokkuð.

það styttist heldur betur í það að við förum að sjá raðir ansi víða fyrir utan dekkjarverkstæði hér í höfuborginni að það styttist í veturinn og það getur verið ansi pirrandi að reyna að koma bílnum að það eiginlega bara að gera núna panta og gíska á það hvenær veturinn komi taka bara áhættuna og vera búin að bóka tíma eða reyna að fá Jón Stefánsson á svæðið segi ykkur betur frá honum Jóni hér eftir smástund hann nefnilega komið með frábæra þjónustu væri til í að fá þetta á höfuborgarsvæðinu

0: talað hér rétt áðan, þá styttist heldur betur í það að við þurfum að sjá já, langar raðir af bílum fyrir utan dekkjaverkstæði, allir að setja vetrardekkin undir. Sko, talandi um það, þá sá ég frétt á rúf um helgina, frétt þar sem rætt var við Jón Stefánsson, en hann með hjólbaraverstaði á Ísafirði sem öðruvísi en öll önnur hjólbaraverstaði, því að þetta bara bíll, hann bara flakkandi á bílnum sínum, kallar hann keiraran, dekkjabíllinn keiraran, og hann sem sagt búinn jafnvægisstillingavél, loftpressu, dekkjavél, verkfærum og ljósavél sem sér bílnum fyrir rafmagni, þannig að hann bara mætir til þín og getur skipt dekk eða lagað dekk, og þetta sagði hann hvað hann gæti gert á rúfum helgina.
1: Ég með dekkjavíkjærir, umfælganir og almenna dekkjaþjónustu. Ég verið að þjónusta vörubíla líka og að bæta við mér þeirri þjónustu, þannig að þetta í raun bara dekkjaverkstæði eins og það bara í stærstu mynd á hjólum.
0: Dekkjaverkstæði á hjólum, og sko, ég á nefnilega mjög góðan vin, hann Valgeir, sem búinn að vera með þessa hugmynd í maganum, ég veit ekki hvað mörg ár, og við félagarnir vorum alltaf að gera grín af þessari ágæti hugmyndans, en nú hefur Jón Stefánsson látið verða af þessu, og ég held þetta sé bara mjög gott hjá Jóni, og ég væri til í að fá nokkra svona á höfuðborgarsvæðið. Það væri að minnsta kosti ansi mikið að gera hjá viðkomandi næstu mánuði hér í höfuðborginni, en allavega loksins komið dekkjaverkstæði hjólum. Sorry Valja, ég skildi gera grína þessari hugmynd þarna fyrir 10 árum síðan. Þetta greinlega

0: Ég sá auglýsingu á Facebook í morgun sem vakti athygli mína en þetta er nýtt íslenskt fyrirtæki sem er að auglýsa kallast leiguport.is og ég verð bara að leifa ykkur að heyra hvernig þessi ágæta auglýsing byrjar.
1: Ok guys, ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geti greitt pening á hlutu sem þið eigi til heimi á okkur en noti aldrei. Þetta er sko mesta snillt í heimi, inn á leiguport getið sett inn dót sem þið eigi, noti aldrei en greitt svo pening á þeim. Where the hell do I sign up? Og það einn maður sem ég veit að á fullt af dótinni bílskur, notar aldrei, menn ekki eins og teka eftir í þessi farið.
0: Og þarna var sem sagt mynd af tengdapappinnar. En allavega hana, þetta er sem sagt nýtt íslenskt fyrirtæki og ég kíkti inn á leiguport.is og hérna stendur mæni sjá, hvernig auðlýsir þetta? Leigðu út það sem þú notar sjaldan, leigðu það sem þig vantar, íslenskt leigumarkaðstork, hvorki meir enni minna. Og akkurat núna eru komnar 52 vörur inn á síðuna, þar hlutir sem þú getur sem sagt leigt í sólarhing eða lengur. Hérna er til dæmis boxhanskar, úlingahjól, klakavél, flísaskeri, hitamyndavél, snjósleði, hælaskór, 1000 kall sólarhingurinn, kjóll frá Júník, hleðslubangi, það er gott, 500 krónur á dag, mannum sjá, samanbrjótalegur hjólastólarampur, hvað er meira hérna, golfsett frá tengdapappa ábyggilega, radarvari, það er hægt að leigja hann í eitt sólarhing, ramax kæliboks, kransakökumót, kjóll frá Guess, mótuhjólaskór, mótuhjóla hjálmur og síðast en ekki síst málmleitartæki og aukahlutir getur leigt það fyrir 5000 krónur sólarhringin, þannig að það er ýmislegt í boði á þessu leigumarkaðstorki veit, já, við sjáum til hvernig þetta allt saman fer, allavega hana nýtt íslenskt fyrirtæki leiguport.is já, það er ýmislegt til í þessum heimi

0: fréttirnar, þetta er helst á mbl.is á þessum miðvikudegi. Í dag lýkur umsóknarfresti frumvarp atvinnuvegaráðherra til laga náttúru og innviðagjald að þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum landsins, Geysi, Gullfossi og Þjóðgarðinum á Þingvöllum. Og það eru fjölmargar umsagnir komnar meðal annars frá Ásborgu Arþórsdóttur, fyrrverandi ferðamálafulltrúa, en hún vara við því að hefja gjaldtöku einungis inn á þrjá staði sé graf alvarlegt inngrip og gróf mismunun sem muni hafa neikvæð áhrif á atvinnulíf á svæðinu og telur bestu kostina að vera komugjald til landsins og eða náttúrupassa sem gildi fyrir allt landið. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir að ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum sé í takt við það sem hann reiknaði með. Engin þjóðasátt fyrir en allir taki þátt, segir hann ennfremur. Ummæli Seðlabankastjóra á kynningafundi í morgun að leigubremsa sé mjög heimskulegt fyrirbæri eru fullkomlega óábyrg en koma ekki á óvart. Þetta segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Og við endum þetta á fréttum undir 21 árs landslið okkar í fótbolta, en það verður dregið í umspilið sæti á EM á föstudaginn, en íslenska tryggði sig inn í umspilið í gær. Það eru sjölið sem koma til greina sem mótari rokkar, það eru tjekkar, danir, finnar, grikkir, hollendingar, írar og tyrkir. Þessi áttalið verða í hattinum góða, en liðum ekki raðað eftir styrkleika og því geta öll liðin dregist saman. Þetta verður spennandi, en dregið verður svolítið á föstudaginn og það verður leikið heima og heiman, en lokakeppnin fer fram í Albaní og Serbíu næsta sumar.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: ég var aðeins fyrir í dag að tala auglýsingu sem ég sá á Facebook í dag frá nýju íslensku fyrirtæki. Hvað var það? Leigutorg.is. Það að leigja allan fjandan þar. En talandi skemmtilegar auglýsingar á Facebook, þá var önnur auglýsing sem poppaði upp hjá mér í dag. Þetta auglýsing frá Íþróttahúsinu á Stokkseyri. En það sem sagt að leigja það ágæta íþróttahús og það einna verðskrá fyrir barnaafmæli í 2 klukkustundir 24.000 krónur. Sólarhringur 60.000 og ef þú vilt leigja íþróttahúsið á Stokkseyri heila helgi, þá kostar það ekki nema 90.000 krónur sem gjöfin ekki gjald, þetta hljómar eins og mjög gott plan. Þarf ég að leigja þetta hús og bara að sprikla heila helgi.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttartöð. Einfaldlega betri.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum maka þíns. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trubla.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
2: Fljótlegt, bræð gott.
3: Bætir upp daginn.
2: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Jólasveinabrönds á Blik Bistró Mosfellsbæ. Allar helgar frá 22. nóvember til 13. des. Bókaðu borð á blikbistró.is.
5: Ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanust og bílanust.is.
8: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
10: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
11: Meðalína, góðan dag.
12: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Og þú meina, hvað ég gera?
11: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
13: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
14: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: komið að því að kíkja á hvað þetta gera í dag.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Jæja, það í kvöld, til dæmis að hefjast núna hjá náttúrufræðistofu Kópavogs Vísindaskólin Game 5 með stjörnu Sævari, hvorki meirinni minna Borðspilakvöldin snúa aftur í hóf Ásatrúafélagsins byrjar klukkan 5 Námskeið í útsaum, þetta í Kópavogi byrjar klukkan 7 fyrir áhugasama DJ Arnar Eggjart á stúdentakjallarunum í kvöld Við Alcoholics eru með tónleika í Iðnó í kvöld Nú svo verið að sína nýtt eldhús eftir máli í Þjóleikhúsinu í kvöld Improv Ísland með sýningu í Þjóleikhúsinu í kvöld Það verið að spila í Blakinu Afturelding HK í Unbroken-deild Karla og Kvenna Það tvíhöfði hvorki meirinu minna Meira sem í gangi, það bónusdeild Kvenna í kvöld Njarvík Keflavík, annarsvegar og Fjölnir Tindastóll hinsvegar Þannig að það nógum að vera á þessum ágæta miðvikudegi, já það

það eru flestir sem fara í launaviðtal á hverju ári og eðlilega það þannig að maður óskar eftir hærri launum og sko, það bara þannig að maður þarf að nota réttu aðferðnar þegar maður fer í launaviðtöl og ég var að sjá viðtal við einhvern sérfræðing í þessu öllu saman. Það ein setning sem þú átt aldrei að segja í launaviðtali. Það ég búin að vinna hérna í X mörg ár. Það eitthvað sem þú átt alls ekki að segja í launaviðtali. Höfum það alveg á hreinu. Þetta bara spurning, ertu dugleg eða duglegur? Ertu að vinna það sem þú átt að, eða já, vinna vinnuna þína? Þannig að það skiptir engu máli hvað þú ert búin að vinna þarna lengi. Það ekki ávísun á launahækkun. Hafðu þetta í huga næst þegar þú ferð í launaviðtal. Bara tala hversu frábær starfskraftur þú ert. Það málið.

0: Stranger.
1: Þekkir þú einhvern sem hrýtur? Ef svo er, taktu vel eftir. K100 er að leita af magnaðasta svepphljóði landsins og verðlunin eru ekki að verri endanum. Já, áttu maka sem hrýtur, þá er hroturleikurinn á K100 eitthvað fyrir þig. Fáðu allar upplýsingar inn á vefsíðin okkar hroturleikinn K100.is.
2: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Hittu bræðleikuna þína á Tres Locos.
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endur hlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
8: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Glerartorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
9: Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nestekk og öll betri hjólbarðaverkstæði.
10: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
11: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Velkomin á ljósadaga. Paff.
13: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.

0: er okkar lag.
1: Já, síðar í þessu mánuði er þessi hljómsveit á móti sól að fara að fagna 30 ára starfsamæli. En, sko, það er ein söngkona, frábær söngkona, íslensk söngkona sem á afmæli í dag, sem hefur verið lengur í bransanum en á móti sól. Heldur betur, ég er að sjálfsögða að tala Guðmundu Ragnhildi Gísladóttur, Ragga Gísla, en hún á afmæli í dag og það er stór afmæli. Ég eiginlega trúi því ekki, hún er 70 í dag, hvorki meirinni minna, en hún auðvitað var að syngja með lummónum í gamla daga, brunaliðinu, grílónum og auðvitað stuðmönnum, en ekki hvað, og fékk meðal annars í held 2012 riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar á stórkostlegu listamaður og já, ég eiginlega bara trúi því ekki að hún sé 70 í dag, en það er bara staðreynd og ég held við ættum að heyra eitt með afmælisbarninu. Þetta er þjóðhátíðalagið, hvað er, 2-3 ár síðan, sjáumst þar á K100. Þú veist að

Ragga Gísla, afmælisbardagsinn 70 ára í dag, hvorki meirinni minna og ég var eitthvað að tala að það væri 2-3 ár síðan að þetta var þjóðhátíðalagi nei, þetta var þjóðhátíðalagi 2017 það eru komin 9 ár síðan voða, þetta allt saman fljótt að líða Girl, I'm about to have a

0: er komið að rosalegu staðreynd dagsins.
1: Þá er komið að því. Hér kemur rosalega staðreynd dagsins.
0: Vissir þú að Hraunbær í Árbænum í Reykjavík er svo gata á Íslandi þar sem flestir einstaklingar búa? En gatan einkennist af löngum röðum þriggjahæða fjölbýlishúsa sem voru reist á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Þegar að íbúafjöldi náði hámarki í götunni bjuggu tæplega 3000 manns við götuna og hún hefur haldið titlinum sem fjölmennasta gata landsins allt til dagsins í dag, hvorki meirin minna þannig að ég segi bara þið sem búið í Hraunbænum í Árbænum hjartanlega til hamingju með þetta. Íslandsmeistararnir hvorki meirin minna og ég held að séu flestir búsettir Hraunbæ 102 en það auðvitað elliheimili, það kannski ástæðan

það getur verið mjög gaman og áhugavert að skoða þá undirskriftalista sem eru í boði inn á Ísland.is en það geta allir hefði stofnað sinn undirskriftalista þar og ef við rennum svona yfir þetta í fljótu bragði þá verið til dæmis eitt listi hérna Vendun Sveiðisfjörð, Mótmælum Vindorkur veri við Notastein, lengri opnunatími sundlauga í Kópavogjum Helgar hvað meira hérna, krikaskóli verði upp í sjötta bekk þannig já, það eru alls konar listar hérna og flestir svona nokkuð alvarleg málefni fólk sem, já, eitthvað sem skiptir máli fyrir fólk og síðan kemur hérna einn listi færa próf til mánudags 12. oktober en það hún Silja Dögg Helgadóttir sem að óska eftir því að próf í réttar læknisfræði verði fært til mánudagsins 12. oktober og það eru 24 búnir að skrifa undir þetta en ég veit ekki nákvæmlega hvað Silja að læra en ja, við vitum heldur ekki hvort að þetta hafi tekist hjá henni að færa þetta próf kannski það búið en allavegana vonandi Silja Dögg og allir hinnir að læra undir prófið sem verður vonandi á mánudaginn kannski að þessi undirskriftalisti hafi virkað hver veit?

0: Þannig er veðrið.
1: Þá er það veðurspáin, má ég nú sjá. Við þurfum að minnsta kosti ekki að skafa hér á suðvesturhorni landsins í fyrramálið. Gæti þurft fyrir norðan og austan, en má ég nú sjá, klukkan 9 í fyrramálið á vera 6 stiga hiti hér í höfuborginu og grenjandi rigning. 5 stiga á Selfoss og nágrinn og rigning, 7 í Vestmanneyjum og rigning, 16 metrar á sekundu, 6 á Kirkjubæjarklaustri og rigning, 3 gráður á Höfn og rigning, 2 gráður á Egilsstöðum og allskýjað, 3 gráður á Húsavík og allskýjað, 4 stiga hiti á Akureyri klukkan 9 í fyrramálið og allskýjað, eins og reyndar á Siglufirði. Þá vera lítilsháttar rigning í Bolungarvík og Ísafirði í fyrramálið klukkan 9 og 4 stiga hiti, 6 stig á Patreksfirði og lítilsháttar rigning og í Stykkishólmi 5 gráður og lítilsháttar rigning. Þannig að já, verður svolítið blautt fyrir vestan og hér á suðvesturhorni landsins, en fyrir norðan og austan þá verður kuldinn svona kannski meira í aðalhlutverki og þó þegar líður á daginn á að fara að regna allan, þannig að það verður allt blautt á morgun, höfum þá reynd.
0: Hórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, það styttist í frumsýningu á nýju verki í Borgarleikhúsinu, Djöflar, öskugrár hjónaleikur, stendur hér, en með aðalhlutverk fara Hilmi Snær, Vala Kristín, Íris Tanja og Haraldur Ari. Og sko, ég held að þetta sé núna helgina sem þetta verk verður frumsýnt á nýja sviðinu, en það hægt að fara á aðalæfingu í kvöld, það eru til miðar og sömu leiðis á forsýninguna sem verður annað kvöld, þannig að þú vilt vera undan þeim sem fara á frumsýninguna þá það möguleiki hægt að næla sér í miða inn á borgarleikhus.is
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð einfaldlega betri
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsey heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsey

0: kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Lyftu þungt, hlauftu langt. Hybrid er íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
4: Vínilparkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
6: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
8: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
9: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.

Stundum les maður fréttir og maður eiginlega bara trúir því ekki hvað maður er að lesa. Ég er að sjá hérna frétt frá Bretlandi en þar var maður fyrir nokkrum árum síðan sem keypti íbúð af bæjar yfirvöldum eða borgar yfirvöldum í Birmingham sem er ekki frásögu færandi nema þessi íbúð, þriggjaherbergja íbúð, kostaði 70 milljónir. En sko, þegar að pappírarnir voru kláraðir fyrir þessa blessuðu íbúð sem þessi maður var að kaupa af borgar yfirvöldum í Birmingham, þá einhvern veginn fór inn í afsalið sömu leiðis skóli sem er næsta hús við þessa íbúð og í þessu afsalið þá fékk hann bara leyfi til að gera það sem hann vildi við þennan ágæta skóla. En þetta kom ekki í ljós fyrir en á síðasta ári og nú er þessi ágæti maður bara að reyna að koma öllum út úr þessum blessaða skóla því að samkvæmt afsalinu þá á hann skólan en nú eru borgar yfirvöld í Birmingham eitthvað að reyna að berjast og segja að þetta hafi verið mistök en það er rosalegt, maður er að kaupa íbúð og fær næsta hús í kaupæti og í þessu tilfelli risastóran skóla þetta voru góð kaup maður, maður lendir alltaf sjaldan í þessu maður, eiginlega bara aldrei, en allavega

0: hann er mættur í hús, hann Heiðar Austmann og hann á auðvitað mjög glæsilegan knattspyrnuferil að baki. Reyndar ekki spilað í efstu deild, en hann á samkvæmt vefsíðu KSÍ að baki 171 leik í meistaraflokki. Hefur skorað 5 mörk, fengið 20 gulspjöld og 3 rauðspjöld. Það nú ólíkt Heiðar í mínum. En allavega hann þá Heiðar mættur og hann ætlar að halda áfram að gera eitthvað skemmtilegt hér á K100. Ég segi bara njóttu kvöldsins og já, gjör svo vel Heiðar minn. 3 rauðspjöld fyrir við ekki að ræða
1: eitthvað. Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.

0: 10% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
2: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
4: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
5: Skín. Einfaldlega betri.
6: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalimm og Losta.

Þórfæring er búinn í dag og hann verður á sínu stað aftur klukkan 2 á morgun en það komið miðvikudagskvöld 7. oktober að kvöldi kominn og síðasti þáttur dagsins farinn af stað Heyrðu, og ég bara Heiðar Austmann, við erum saman til 10

Fender og Olivia Dean. Rain Me In heitir þetta lag. Ég búin að hlusta á þetta lag mjög svo oft, enda líka erum að spila alveg tölvert mikið hérna á K100. Og það eitthvað við þetta lag sem að bara, þú veist, það nær mér. Þetta lag einhvern veginn alveg og ég oft búin að segja það líka að vola mikill svona Bruce Springsteen í samfendir ég búin að segja það oft og ég bara fer ekki að því mér finnst að vola líkur sérstaklega svona ungum Bruce Springsteen

Sean Mendes, there is nothing holding me back. Ertu búin að taka til því að við erum með alveg ótrúlega skemmtilegan hrotuleik í gangi hjá okkur. Við vorum með hann að leika á sama tíma í fyrra hérna á K100 og hann sló svona líka rækilega í gegn þannig að við ákveðum að fara aftur í hrotuleikin okkar. Og ef að maki þinn að halda fyrir þér vöku á nætundar með hrotum þá geturðu svo til grætt á því. Þú bara tekur upp hrotumar hjá honum með henni og sendur okkur á rotur@k100.is og ef þú sigrar í leiknum færðu 980.000 króna Ergo Motion Smart Room

0: Jason Derulo, Want to Want Me á K100. Takk fyrir að hlusta á stöðun okkar og hækka með okkur í gleðinni hér á K1-u. Við erum endalist þakklátt fyrir það, sjálfsögðum. Og þú veist náttúrulega að Taylor Swift, hún reglulega á milli tannuna á fólki og ratar reglulega í fjölmiðla. Hún náttúrulega brúðkaupi hennar og Travis Kelce var alveg svakalega mikið umstang og umfang og mikil athygli sem kom í kringu það. En áður en að hún byrjaði með Travis Kelce, hún Taylor Swift, þá tala hún það í viðtali að það gæti raun og verið holt að taka sig smá frí frá stefnumótalífinu. Hún sagði það í viðtali á sínum tíma að hún sagði sko telja gott að vera jafnvel í nokkur ár án sambands. Einfallega til að kynnast sjálfum sér betur. Að vera einhleip gaf henni tíma til að átta sig á því hver hún væri og læra að standa á einn fótum á þess að vera stöðugt að taka mið af tilfinningum og dagskrá einhvers annars. Boðskapurinn frá henni var sem sagt einfaldur, stundum með besta sambandi sem þú getur ræktað er sambandi við sjálfan þig. Og það alveg rétt. Einhvern tíma sagði einhver góður maður við mig að þú getur ekki... Hvernig var það? Þú verður að vera einn og líða vel til þess að geta verið með ykkur maðurum og líða vel. Og það eru mjög góð orð.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Meis.

0: Fylgstu með á K100.
1: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
2: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
4: Ný og stærri verslun. Sjö.

0: inn á sassi.is. Sjáumst í Sassi.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.

0: lagið er Pompeii. Þetta er K100 á miðvikudags kvöldi. Nóðum að vera hjá okkur eins og alltaf. Vinni sérstaklega á Ísland Vakna sem verða í fyrramálið. Í morgun var einmitt Sigga Dögg kynnisfræðingur í heimsóknkjáðum þar sem að var rætt í allt milli heimins og jarðar. Og að sjálfsögðu það komið inn á K100.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð

Já, þú, mér líður svona gagvart þér og enginn getur einhvern veginn brotið með hjartað eins og þú og þá hlýtur það bara að vera sönn ást, ekki satt, segir Pink á káinu. True Love og svo framöndan Robbie Williams með lagið Supreme, Sia á leiðinni, Olivia Dean og svo ætli ég bjóður upp á Niall Horan líka.

að dagurinn í dag er merkilegur í það minnsta fyrir John Lennon á þeim tíma og fjölskyldu hans því að 7. oktober árið 1976 þá fékk John Lennon grænakortið í Bandaríkjunum og fekk á amerískan ríkisborgarrétt og flutti búferlum þá algjörlega og alfarið til New York borgar en það var einmitt fyrir framan byggingunum hans í New York sem hann var síðan myrtur bara einhverjum fjórum árum setna, eitthvað svo lýs, bara

0: Jú, takk fyrir kælega. Þetta George Ezra og lagið Green Green Grass og það hérna á K100. Verði ég með hlýtt í hjartað frétt kvöldsins hérna næst til þess að segja þér en reglulega, svona annað veifið í það minnsta, kem ég með fréttir sem að gefa manni svolítið svona hlýtt í hjartað og þessa einhvern veginn verði ég aðeins að segja þér frá því að Já, það eru örglega flestir, flest börn sem myndu ganga alveg ofboðslega langt til að bjarga foreldur sínum, börn og fullorðnir. En það var árið 2019 sem að hinn 11 ára gamli Lu Siguan frá Kína, hann þurfti að þyngja sig nær 15 til 18 kíló svo hann geti gefið föður sínum beinmerg. Og þessi strákur, hann borðaði alltaf 5 máltíðir á dag í nokkra mánuði þar til hann var orðin nógu þungur fyrir aðgerðina. Og beinmergs ígræðslan fór síðan fram 9. september árið 2019 á afmælisdegi föður hans og hún tókst vel. Þetta ótrúleg fórn hjá aðeins 11 ára gömlum strák sem hann var tilbúin að gera allt sem hann mögulega gat til að hjálpa pappa sínum og það tókst. Ákveð, þetta er gott að lesa svona, þetta er alveg hlýtt í hjartað.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Toyo harðskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólfararverkstæði.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Iglu getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is
5: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

snillingur sem á ammali, íslenskur snillingur sem á ammali í dag. Heyrðu, það hérna. Þekkir þetta lag, sem þetta setja á stað hérna. Þetta nefnilega lag sem heitir glaðasti hundur í heimi sem að Dr. Gunni samdi á sínu tíma, en það engin annar heldur en Frikki Dór sem að syngur þetta lag og hann ammali.

0: Aftur til ársins 2004 með hljómsveitinni Blink-182, þetta er að mínum að deyta þeirra allra, allra bestu lögum. Ótrúlega flott lag sem að heitir I Miss You og það á K100. Já, já, alltaf gaman að rifja upp svona klassíska nostalgí. En höldum áfram eftir smástund, klukkan að detta í átta. Heyrðu, ertu búin að taka þátt í þessum hérna leik?
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla aðra. Betra bak og K100 gefa hvorki meirinni minna en eitt stykki Ergo Motion Smart stillanlegt heilsurum sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.

kunna þetta saman Anne-Marie og Shania Twain skemmtilegt samstarf og einhvern veginn bara óvænt samstarf sömuleiðis lagið Unhealthy á K100 Fyrir við myndum okkur yfir í meistaran Herbert Guðmundsson sem er reglulega að henda í okkur hitturum og það er einn hittari sem er komin hérna frá hún sem að heiti Skrifað í skýin Það er ekki að spyrja því þegar Herbert er annars vegar þá verður lagið gott

Kýri Billy Eilish, Birds of a Feather á K100. Dagurinn í dag er heldur betur merkilegur því að á þessum degi, 7. degi oktober mánuðar 1995 þá fór Alanis Morissette í efsta sætið á Billboard plötulistanum með plötu sem heitir Jagged Little Pill og sú plata algjörlega stórbrotin verði að segja. Og þetta söguleg plata því að þetta einn mest selda breiðskífa frá kvenkyns listamanni sem að nokkuð tíminn hefur verið gerð, seldist í meirinn 30 milljónum eintaka. Og eitt af allra bestu lögunum á plötunni að mínumandi þetta hér.

0: Portugal the Man koma sko alls ekki frá Portugal en heita það samt sem aður Feel It Still þetta eina lag sem að þau hafa sendt frá sér hér á K100 Höldum áfram eftir smá stund á miðviku dags kvöldi Ég Heiðar Austmann og með þér til tíu í kvöld
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík
2: Afmælistilboð í Álnabæ 20% afsláttur 5. til 9. október Álnabær Íslensk framleiðsla í 50 ár

0: Ís, holt og bragðgott millimál.
1: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.

KK, lag sem heitir Gleym mér ei, menn í dag þá náttúrulega eins og heyrði kannski frá mér hérna fyrr í þættinu mínum á Friðrik Dór, hann á amal í dag, hann fættur 7. oktober 1989 88 fyrirgjöf, 88 er það sem ég ætla að segja hann fór á stað með sinn tónlistarferil með því að gefa út lag sem heitir Hlið við hlið og svo er hann þekktur fyrir lög eins og í síðasta skiptið og Frökin Reykjavík og fullt af öðrum góðum lögum sem hafa heldur betur slegið í gegn frá Freyka sem er hafyringur og FO-ingur í húð og hár hann á amal í dag Og við ætlum að fagna honum með því að spila hérna lag sem heitir Hugmyndir á K100. Það

0: Paradise úr mynd sem að heitir Dangerous Minds. Ég veit ekki hvort að þú manst eitthvað eftir þeirri mynd. Michelle Pfeiffer fór með aðalhlutverkið í þeirri mynd. Og svona í alvörni, ég man rosalega lítið eftir þessari mynd af því það er bara svo langt sér í sáana. En ég held hún hafi verið kennari í einhverjum skóla sem að var með fullt af hættulegum nemendum. Allavega, þetta skóla umhverfi var ekki kannski alveg eins og það á að vera. En þekktasta lagið og þeirri myndi er án nokkur svo að þetta lag með Coolio sem heitir Gangsters Paradise sem að varð alveg ofboðslega vinsælt á sinni tíma. Og viðlagið úr þessu lagi er auðvitað gamalt lag frá Stevie Wonder sem heitir Pastime Paradise. Ég veit ekki hvort þú veist af því. En lagið er einhvað síður alveg ofboðslega gott, ofboðslega gott. Herru, höldum áfram, þetta er smá.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonelle, fatnaði.

7. oktober að kvöldi komin. Já, við erum bara á hraðri leið inn í oktober mánuð og veðrið í dag bara sveimir þá alveg fínt. Þannig að var frost sko, ekki núna síðustu nótt heldur nóttina þar á undan, en ekkit frost sem maður svona tók eftir þegar maður fór á stað í morgun. Það var bara milt og gott veður í höfuðborginni þegar maður fór á stað í morgun og ég sem að kíkja aðeins á veðurspána hérna á eftir og sjá hvernig veðurguðirnir að koma fram við okkur á morgun á næstu daga. Maður náttúrulega krossleikur fingur að veðrið verði áfram bara svona milt og fínt eða

Þetta er hljómsveitin Keen og lagið Somewhere Only We Know og það hér á K100. Ég myndist á áðan hérna, mér langaði til þess að kíkja þess á veðurspána til að athuga hvort það væri jafn mildt veður á morgun eins og það var í dag og stuttasvarið við því nei. Það verður ekki jafn mildt veður í höfuðborginni á morgun eins og það var í dag. Það eiginlega bara rigning allan daginn á morgun, mismikil rigning, en ég fæ ekki betur sig heldur en að sé bara rigning allan

0: Gammalt og gott með nylon flokknum eins og hann var kallaður á sinni tíma Einar Bárðar, hann setti saman þessa hljómsveit þennan hóp af söngkunum á sínum tíma og þær voru að gera margt alveg mjög svo gott í bransanum voru til dæmis fóru á tónleikaferðalag í Bretlandi þar sem þær hittu fyrir Westlife meðal annars og ég var svo heppin að ég fór í O2 höllina í London á sínu tíma og sá þegar Nylon hittaði upp fyrir Westlife og sá síðan Westlife á tónleikum og það var heldur betur gaman
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L Ekki kaupa bara ljós Keyptu réttu lýsinguna Paff Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð.

Það eru sem að allir, og þá meina ég bókstaflega allir voru að tala fyrir bara nokkrum dögum síðan liggur við Ed Sheeran sem að hefur verið mikið á milli tannan á fólki út af tónleika haldinu sínu og því vesinni

0: Herra, á síðasta leikinu mér í kvöld lagiður stjörnundar ótrúlega flott svona reggae ska feelingur í þessu lagi sem að sýni bara hversu mikið hæfileika búnt hann er í raun og veru en ég minni á Ísland vaknar í fyrramálið það verður nóg með verið hjóðum eins og alltaf og líka bara ef þú hefur mistað því sem þú hafir að gera undanfarna daga getur þú farið inn á k100.is Takk fyrir mig í kvöld
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Masonell. Masonell, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á nýtt.
3: Já,
2: það er bara þetta svo lið.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnaðist þessu krossfiskur. Það kom bara...
1: Jón Axel, Regína Ósk og

0: innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.

0: Rottur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla aðra. Betra bak og K100 gefa hvorki meirinni minna en eitt stykki Ergo Motion Smart stillanlegt heilsurum sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Maður bara finnir sinn takt.
2: Fest er alltaf best.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
5: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
6: Laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Steak Bistró Mosfellsbæ, laugardaga og sunnudaga frá 22. november til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ. KKÍ.

0: unga aldri. Ella's Kitchen.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Skín, einfaldlega betri. Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagerinn, Smáratorg.

0: matsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Frískandi bragð með extra.